0: Zdaj pa v vrsto za pregled.
1: Radio Veseljak.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: pozdravimo tole
1: Veseljak.
2: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
3: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob začetku letošnjega svetovnega tedna dojenja, ki bo potekal od 1. do 7. avgusta pod sloganom Prednost dojenju, ustvarimo trajnostne podporne sisteme, izpostavlja pomen dojenja za zdrav razvoj otroka. Letošnji slogan nas opominja, da materino mleko ni le najboljša hrana za novorojenčka, temveč temeljni steber trajnostnega razvoja družbe. Namen tega tedna je usmeriti pozornost družbe k ohranjanju in spodbujanju dojenja. Saj materino mleko zagotavlja vsa potrebna hranila za novorojenčka in krepi otrokov imunski sistem. Lutkovno gledališče Maribor bo z večkrat nagrajeno predstavo Ostržek gostovalo v Tokiju, kjer bo v začetku avgusta festival Ahoj 2026. Ta poteka vse od leta 1971 in velja za eno najpomembnejših mednarodnih srečanj lutkovne umetnosti na Japonskem. Hrvaška Atlantic Grupa je v prvi polovici leta ustvarila 618,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 10,6% več kot v enakem obdobju lani. Normalizirani čisti dobiček je narasel za 39,2% na 20,1 milijona evrov. Rast so kljub pritiskom visokih cen ključnih surovin, predvsem surove kave, dosegli na vseh strateških področjih. Na podlagi doseženih rezultatov in pričakovanj so v Atlantic Grupi zvišali napoved letošnjega poslovanja. Pričakujejo, da se bodo prihodki ustavili okrog 1,3 milijarde evrov, dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo pa nad 115 milijonov evrov. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo pa v četrtfinalu danes ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
6: Union Radler.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Eno lepo dobro jutro, 2 minuti sta čez 6 in v tem danem trenutku je v Sloveniji že kar prijetno za kratke rokave in kratke hlače. 22 je trenutno na termometrih v Izoli, pa Nova Gorica, Ljubljana 18. Kamniki, Maribor, Jesenice, Brežice, Slovenska Bistrica 16 stopinj, je pa tako, da danes in jutri večinoma sončno. Čez dan postopno še bolj vroče, konec tedna bo še bolj vroč od srede, četrtka in petka, tako da je očitno pred nami res nov poletni vročinski val.
10: Še na ceste, kjer promet zaenkrat poteka brez posebnosti, želimo vam mirno pot do cilja, če pa se kje zatakne, dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.

0: jutranja budnica. Z vami je
1: veselja. Dobro jutro, sreda, kar pomeni, da smo že na sredini tedna.
2: In kar pomeni, da je Žiga vikend samo še en dan bližje.
1: Res je.
2: Ampak ne tako daleč naprej, ne gledamo še v vikend.
1: Res je, najprej ena dobra in močna kava, v njo najprej gledamo.
2: Ne zraven dodamo še eno poskočno polko ali pa en valček za prijetno umirjanje tega jutra.
1: Zdaj ste že ugotovili, da sva z nami Darja Gajšek, Žiga Deršek.
2: Tako je in to je današnji jutrni tandem, ki nas bo popeljal skozi celo jutranjo budnico.
1: In ki se očitno res začne z eno poskočno polko.

0: morje mi na veseljaku, 11 minut če 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, dan in pestro jutro pred nami, Darja, ne?
1: Ja, to jutro prinaša zdaj, kot smo že navajeni, to, da vam bova namignila, kje bo danes igrala veseljakova harmonika.
0: Zopet gremo v deželo belih brez. A je že to prvi namig, do katerega še sploh nismo prišli.
1: Lej, bodiva raje malo tiho še z namigi, no, počakajva.
0: Posluš, kumare bova tudi obirala.
1: Kumare bova obirala, pa nekaj, oziroma nekoga boste...
0: Divji, morje mi na veseljaku, 11 minut če 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, dan in pestro jutro pred nami, Darja, ne?
1: Ja, to jutro prinaša zdaj, kot smo že navajeni, to, da vam bova namignila, kje bo danes igrala veseljakova harmonika.
0: Zopet gremo v deželo belih brez. A je že to prvi namig, do katerega še sploh nismo prišli.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa to? Dvojna očala z dioptrijo za 169 evrov. Ena za vsak dan, ena za sonce in oboja z vašo dioptrijo. Optika Sentina. 0800 3399.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: in zver marin.
1: Hej, Slovenija, zavriska je že kar takole zgode.
2: Ja, mislim, ne vem, če jaz bi vriskala takole zgode. O njegovih letih pa bi vriskala na današnji dan. Ko bi rekla, še en mesec do počitnic, ne. Pa bi poprašala sosedo, kaj pa ti?
1: Kaj pa ti?

0: Vprašali tudi ansambel Unikat.
1: Še predtem pa godovniki dneva z Maticem Vidicem.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgodujejo Marta, Marija in Lazar. Slovenski pregovor pravi: gost v hišo, bog v hišo. Ob današnjih godovnjakih ga je treba razumeti dobesedno. Njihov dom v Betaniji nad Jeruzalemom, kjer so živeli skupaj s sestri Marta in Marija ter brat Lazar, je bil poseben, kajti to je bil tudi dom za Jezusa, ki je bil vedno odprt, da je prišel na obisk. Marto upodabljajo kot gospodinjo s šopom ključev za pasom ali s kuhalnico v roki, včasih tudi s kotličkom z blagoslovljeno vodo, s katero kroti zmaja. Sveta Marta je zavetnica delavk, služkin, gostilničarjev, gospodin, kuharic, peric. Za nas vse je Sveta Marta vzornica prisrčne gostoljubnosti. Drage Marte, Marije, Lazar in vsi, ki danes godujete, bodite dobri gostitelji in gostite na veliko. Da bo vedno lepo.
2: Godovnike na veselje.

0: Oh, kaj pa si ja želim ta trenutek,
1: kaj
0: da bo dan
1: želiš?
0: Postregal z
1: klimo.
0: Dovolj veliko količino sence ali s klimo, ker danes vremenoslovci napovedujejo, da bodo najvišje dnevne temperature od 33 pa do 38
1: stopin. Jo, če prav veš, kaj sem prav včeraj študiral. Meni se da je moje babi še tako za ene 5 stopin bolj vroč sem zaradi tega, ker vsi to govorijo, koliko je vroč.
0: Ja, ampak noči niso tako vroče, kot so bile v minulem vročinskem valu.
1: Zdaj še ne, ker pravijo, da bodo sledile še.
0: Ja, pa ne.
1: Zdaj jaz spet strašim.
0: Mislim, jaz koliko spremljam vremensko napoved, naj bi cel teden noči bile okrog 20 stopin.
1: Ja, potem pa super, pa tak nimamo problema.
0: Jaz
1: upam,
0: da ne, da bomo vsaj po noči dobro spali, po dnevi se bomo pa že skrili, kaj češ. Spremeniti tak ne moraš.
1: Ja,
0: edino, če
1: spremeniš.
0: Sonce dol potegnemo.
1: Lahko čez dan spiš, po noč pa bediš, ne?
0: Ja, lahko. No, more biti to in če ne veste, kam po noči z dobro družbo, Žiga Deršek bo mogoče isto izkoristil dan in obrnil dan in noč kot kakšen dojenček, ne, ker to dojenčki radi počnejo. Ampak trenutno pa še ni treba nič obračati, zato ker če ste iz Kočevja pa nas poslušate, tam je še 13 stopin, boste rekli, kaj ta dva kvasita. Če ste v Velenju, tam jih je 16, pa 16 tudi Metlika, Maribor, Ptuj in Ajdovščina, pa 18 v Ljubljani in v Domžalah, v Kopru pa 22
1: Kaj pa če
0: stopin.
1: Smo kje v Adlešičih mogoče?
0: Ne vem, 18.
1: 18 in jasno že.
0: Jasno, pa,
1: super.
0: Pa vsod bo danes jasno.
1: Aha, to je to.
0: Ja, to je to.
1: Po sedmi še na ceste, prvi jutranji zastoj se je naredil na Štajerski avtocesti, klasično v smeri proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Če se zatakne še kje, če kje že opazite kak radar ali kontrolo, pa smo že z vami na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro. Darja Gajšek, Žiga Deršek in ura po sedmih, kmalo po njej razkrijeva prvi namig, kje danes igra veseljakova harmonika.
0: In dobro poslušajte, ker če boste oganili, potem imate možnost, da v velikem finalnem žrebanju prav vi dobite 500 evrov darilnih bonov desetakov v BTC-ju.
1: Da, tam se da kar fajno naučite, kar nekaj štacun, ne?
0: Ja, ti ne.
1: Vredno napeto šesa in poskusiti svojo srečo.
0: Ja, je fajn
1: iti
0: s praznim prtlažnikom v tem primeru.
1: A ja, jaz sej, male stvari so lahko tudi drage.
0: A ja, ne, tako daleč pa še nisem.
1: A ja?
0: Neplačilna lista teh malih še ne dosega.
1: Ja, dej.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moj mož skoraj občasno piše pesmi in eno je napisal o men, o pesem. Gre pa takole. Taka rečem ni nobena, kakor je ta moja žena. Druzga je ne veseli, kot da lepa bila bi. Vsako jutro, ko ustane, ogledalo v roke vzame, da pogleda, če je še, kot si noči bila je. K oknu gre za vreme gledat, da si vej obleko zbirat. Za vsako vreme druga je, drugač ona ven ne gre. Čevle mejhne si obuje, da zvečer kumej se sezuje. Kurje oko jo hudo boli, a za lepoto potrpi. Modrc mejhen si obleče, stisne se, da kar trepeče. Vsa popeta, oprijeta, a aerodinamična je kuraketa. Po mizi škatle razpostavi, nima pojma, kako se kateri pravi. Se namaže po obrazu, za njo to je velik špas. Klobuk še na glavo dene, taka je kot pustne šeme. Na obraz, pa pajčolan, vam rečem, tu ni baba, tu je poran. No, od takrat, ko mi je povedal to pesem, jih piše samo še po nareku. Zato, ker ima polomljene obe roke.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Veseljakova harmonika, oprosti.
2: Ne, kar da je izvoli.
1: Že četrti teden pravzaprav igra po Sloveniji in ta teden bo nekako zaokrožila svoje letošnje potovanje.
2: Zaokrožila, v tem tednu res je.
1: Ja.
2: Konec tedna, gremo na zadnjo lokacijo, ampak nismo še tam. Danes je sreda, danes je 18. dan, ko se s harmoniko odpravljamo od enega od slovenskih krajev.
1: Ja.
2: Obujamo pa tole jutro za začetek, pred namigom dneva, tudi namig, kje smo bili včeraj, a ne?
1: Ja, včeraj smo bili v kraju, ki meni moram priznati zelo ljub. Od tam sem poslala veliko slovenskih pozdravov in spoznala tudi samega Slavka Avsenika in z njim klepetala, tako da mi je bilo kar malo taka, veš, sem si kar malo želela iti z Lovrotom.
2: Kje smo bili zdaj, v Begunjah ali v Begnah?
1: V Begnah na Gorenjskem pod Avsenikovo Marelo. Dajmo preveriti, kako je bilo.
3: Tisti, ki je prav zapisal, da smo danes v Begunjah, da bo harmonika v 12-ih tle zaigrala, je imel točno prav.
4: Gori pa cerkvica, si stari grad stoji, bled k soncu v žari.
3: Iz garaže ven se sliš, kater radio?
4: Ja, cel dan.
3: Veseljak, ne?
4: Cel dan.
3: Edino, pravilno in seveda se si tudi vi zdaj prislužil tole nagrado našo, ki igra Veseljakova harmonika. Notri boste videli, imamo še eno skrito darilce, plus 50 evrov z optiko Sentina, tako da si grete lahko kakšne špegle, da ga ste še bolj slišali pa še bolj videli. Gospod Franc, vi niste imel tako težkega dela pogruntati, kje smo mi bili, ne?
5: V Begnah.
3: Dajte jim povedati, koliko je doma pri vas z Veseljakom. Aha, dela. Pejmo pogledati, koliko je noter z Veseljakom. Inšpekcija. Slište tole Marjan zadi, tako da Veseljak definitivno laufa. Kaj so pa mi prišli danes?
6: Bašela.
3: Ali tle bazen? Čemu zaprt bazen, da se neč ne kopamo?
6: Ja,
3: se. Se, zato je pokrit, da je topo, le?
6: Ja.
3: Popodne ka Ati pride. Ne vem, če bi lahko imeli bolj veseljaško fasado, kakor jo imate.
7: Ja, res je.
3: Tako da mi morate kontakt dati, ker jaz imam skor po šihtu, že po pogodju bi jaz mogel imeti tako fasado, ne? Kdo najbolj špegle rab prbajt?
7: Ati.
3: Ati bo lahko šel v optiko Sentina in dobil noter bon za 50 evrov, pa še en bombonček imamo noter, to bo staraka pa zatekom šla na en zmenk nekam.
2: Fasada zelene barve, tisti, ki nas ne gledate, ampak samo poslušate v tem trenutku, je bila v Begnah tudi med drugim.
1: In zagotovo bomo eno tako veselo fasado našli tudi na čisto drugem koncu Slovenije, kam bo danes odpotovala. Tako prezrcalili bomo to potovanje, če smo bili včeraj na severu, gremo danes pa res na južni del.
2: Ja, očitno si dobro informirana o lokaciji današnjega igranja Veseljakove harmonike, ampak čisto točno destinacijo pa ve naš Nejc Drobnič, ki jo razkriva postopoma, čeprav sva že malo namignila, da gremo zopet v deželo
1: Belih brez.
2: Nejc, dajmo še malo tole, no, da bliže prepelec cilju.
8: Ta kraj ima v svojem imenu reko Kolpo. Že omenjeno. Če pa se uspnete na bližnje Kujzice, pa vidite vso lepoto Bele krajine. Kje smo?
1: Je zagotovo se tam vidi res vsa lepota Bele krajine, Bela krajina, ampak mi iščemo natančno, kateri kraj se imenuje nekaj ob Kolpi. Če veste, 031-666-444 je telefonska številka, na katero nam pošljete SMS poročilo. Vam zapišete vaše podatke, obvezno pa dodate vaš naslov, ker ga moramo imeti, da vam lahko dostavimo Veseljakov poletni paket današnje nagradice.
2: Torej, iščemo kraj, ki ima
1: v imenu ob Kolpi.
2: Nekaj ob Kolpi.
1: Tako, 031-666-444.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
9: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
10: Prsten rože, nov parfum.
5: telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj po pogovorih s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Beli hiši sporočil, da je bilo srečanje dobro. V spredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske zračne obrambe, med drugim naj bi voditelja govorila tudi o možnosti proizvodnje raket za sisteme zračne obrambe Patriot v Ukrajini. Hidroelektrarne na Dravi, Soči in Spodnji Savi bodo v tem mesecu proizvedle 39% manj električne energije kot julija lani ter 52% manj od petletnega julijskega povprečja, so za STA ocenili na holdingu Slovenske elektrarne. V prvem polletju so proizvedle za tretjino manj elektrike. Ustavno sodišče na Poljskem je včeraj zadržalo uredbo, ki predvideva priznanje zakonskih zvez istospolnih parov, sklenjenih v drugih članicah EU. Uredba po oceni Poljskega sodišča ni v skladu z ustavo, čeprav je sodišče EU lani novembra sklenilo, da morajo članice EU priznati zakonske zveze istospolnih, sklenjene v drugih državah članicah. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrov premagali albansko Agnatijo 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. Igralci iz Knežjega mesta so si zagotovili evropsko jesen v vsaj ligaškem delu konferenčne lige, še vedno pa sta v igri najprestižnejša Liga prvakov in Evropska liga. Trikratne slovenske prvake v tretjem krogu čaka armenski Ararat.
2: 99.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
4: Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Jak?
3: Danes in jutri jasno, sončno, čez dan, če postopno bolj vroče, pravijo vremenski napovedovalci, da bo sredi dneva tudi velika toplotna obremenitev. Ta izrazitejša sicer na Primorskem, ampak glede na to, da se bo vročina proti koncu tedna še bolj stopnjevala, imejmo v mislih dovolj vode. Ne samo na sebe zvečer, ampak čez dan tudi v sebe. Trenutno pa Slovenj Gradec 14 stopin, pa v Bohinju 14, v Celju jih imamo 15. No, zdaj je tam malo bolj vroče, ker se lahko peljemo, veš, čez Novi most, pa smo srečni in zadovoljni, pa človeku toplo pri srcu.
4: Tam smo že skoraj iz sebe.
3: Ja, tako. Črnomelj 16. To je tisti konc, kamor skoraj da bo mimo tega se peljala Veseljakova harmonika, pa Brežice 17, Slovenske Konjice pa 18 stopin.
5: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: 5 minut čez 7, pa še na ceste, kjer so zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v Domžal, na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike. Če se že kje zatakne, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
3: Jutro. Žiga Deršek in Darja Gajšek sva vaša današnja jutranja družba in čez nekaj minut odpreva eno fantastično jutranjo temo za vse, ki ste že na vse zgodaj lačne sorte in imate doma mogoče domač vrt.
4: Ali pa vse radi jeste domačo salato.
3: Eno vprašanje imava, tako zagonetno.
4: Zakaj je ena kumara odlična?
3: Ta druga pa tako grenka, da pokvari celo skledo solate.
4: No, odgovor podava skupaj.

0: Nikoli pozabljen ansambl Pogum na Veseljaku. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Za vogalom tudi nekaj hitrejšega. Ampelea ime barki, na kateri se je posnel tudi ta video spot med drugim.
1: Aj, ti si zdaj v barki, razmišljaš?
2: Izen odkrila si za vse življenje mi.
0: Nikoli pozabljen ansambl Pogum na Veseljaku. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Za vogalom tudi nekaj hitrejšega.

0: Kaj smo prej govorila? Ti imaš kumare na vrtu ali kaj?
1: Jaz imam kumare, ampak bova šla najprej do vina in kitare, pa kasaj do kumar, ali bi šla užiti za kumare?
0: Ne, zdaj deva povedati, kaj se zgodi, če, kaj že kumaro odrežeš, da ni dovolj grenka.
1: Ne, čakaj. Začela sva debato o tem, če imate radi kumare, pa če imate doma vrt, pa o tem, da imamo več različnih okusov kumar. En okus kumare, a veš, da imaš ti, mislim, to je kot zakleto, jaz te rečem, oprosti. Šest kumar prineseš za kumarično solato, pet jih je odličnih,
0: okay.
1: Olupiš, semenca daš stran, razumeš, narežeš, pripraviš.
0: In kaj narobe si
1: stojeno? In ta šesta, ki jo narežeš, pripraviš, solato zmešaš, greni, tako pogreni, da je cela solata fuč.
0: In pa se vsi sprašujejo, kdo je kupil take kumare.
1: Ne, in potem se moramo vsi vprašati, kaj narediti, da doma take kumare ne bodo tako grenke, ne? To
0: okay.
1: je glavna stvar. In jaz sem zbrskala rešitev, ker računalnik in telefon vse veste.
0: V redu.
1: In sem zbrskala rešitev, da moraš kumaro res pošteno zalivati. Torej, za zajtrk zaliješ kumaro, za malico zaliješ kumaro, za kosilo zaliješ kumaro, za popoldansko malico in še za večerjo. In potem je manjša verjetnost, da boš zvečer, ko boš imel shujševalno kumarično solato, imel tako grenko.
0: Se pravi, kumaro je treba zalivati ves čas, hočeš reči.
1: Ves čas zalivati, da ne bo fejs grenka.
0: Krasno. In če pozabiš zaliti kumaro?
1: In če je grenka?
0: In če je grenka?
1: Ja, pač grenke kumarične solate ne poješ.
0: V redu.
1: Ali pa pač rečeš, če si lačen, grem na roštiljado na kope, pa bom tam pojedel, ki je bolj pametnega.
0: In kaj hočeš reči, da kumaro zamenjaš za čevap, tukaj bi imele strašen problem nekatere, a ne, ker velikost je očitna razlika.
1: Z velikostjo imate težave, samo moški, veš.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
4: Audi OBM.
5: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
4: Audi OBM.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
8: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
9: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
10: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
13: To je Veseljak.
14: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Ja, samo lepa mora biti, pravijo henčki. Če se dotaknem kumaric, ne, ni nujno, da če je lepa, da je dobra, ne? Ker to sva zdaj ugotovila, da poleti je marsikatera kumara lahko lepa, pak potem je grenka in če jo zalivamo, imamo možnost, da ta lepota doda tudi dober okus.
1: Če jo zalivaš, pa je zagotovo tudi lepa. Ampak mislim, da bomo ta teden morali zalivati kar skoraj vse, a ne, ker Arso napoveduje zdaj nov vročinski val, temperature se bodo ponekod pospnele tudi do 40. Torej bo moj urnik nekako takšen, čakaj.
0: Urnik, čakaj, poslušam, kakšen urnik.
1: Ob 6 zalijem kumare, ob 7 kosim travo, če ob 8 dam vodo mački.
0: Ja, in kdaj zaliješ in poskrbiš zase?
1: Je, ko bom ob 9 zlezel v senco z velikim kozarcem mrzle pijače.
0: Skratka, če prav razumem, v tem tednu je samo eno pravilo. Zalivajmo vse, še posebej vsak sebe.
1: Tako, bravo.
0: Navznoter in navzven.
1: Navzven bo
0: Bo teklo.
1: Bo teklo.

0: Kaj lep valček, a?
1: Krasen valček, veseli begunčani so nas popeljali tja v vasico pod Alpe in v alpskih dolinah je v tem jutru okrog 12 stopinj.
0: Se splača iti v gore, ne?
1: Ja, splača se iti malce po svež zrak, malce po nižje temperature. Je res, da danes bo vroče, danes nam bo vroče in vsak dan v tem tednu, vse tja do konca tedna. Kar se tiče vremenske napovedi, danes do 33 oziroma celo do 38 stopinj. V tem danem trenutku pa temperature kažejo nekako takole. Za vse, ki ste v Poljčanah doma, v Poljčanah je 19 stopinj, pa 19 tudi Ljubljana, 20 stopinj Celje, Murska Sobota tudi 20 stopinj, v Mariboru 20, Bohinj 19, v Portorožu 23 in 20 stopinj tudi v Ribnici.
0: Kaj pa tam ob Kolpi?
1: Ob Kolpi je pa, deva preveriti, čakaj.
0: Ob Kolpi, tist me zanima. Ob Kolpi.
1: Ob Kolpi, 20 stopinj trenutno kaže in do 32 stopinj se bo tam ogrelo. Kakšna pa je temperatura Kolpe?
0: No, pogugli. Prej pa na cesti, zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Domžal. Promet oviran še zaradi živali na cestišču Pomurske avtoceste med Pernico in Dragočovo, previdno v obe smeri. Radarjev in kontrol ni. Če veste drugače, nič 80, 13, nič 2. Temperatura Kolpe?
1: Temperatura od 20 stopinj pri Kostelu, najtoplejši del pa kamp Krasinec, 24,3 stopinje ima tam voda.
0: No, sem, če se boste tam vozili, dejte se raj s kakim kajakom. Pa ne po brzicah.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabi na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro.
1: Žiga Deršek in Darja
0: Gajšek.
1: Danes v vaši družbi.
0: Enim je poletje najlepše v senci, pravijo?
1: Ja, no, poštarju Lojzu. Se mi zdi pa, da vročina čisto godi. On ima, veš, zaradi svoje vožnje vedno veter v laseh.
0: Je skoraj tako, kot ga je imela Marilyn Monroe, ampak ona v krilu.

0: nas.
1: Oja, če bi poštar Lois Merlin Monroe nasadil na svojega brzinca.
0: Nasadil bi... na brzinca, bravo, Gajškova.
1: Ja. Vse ne vem, imaš štir brzinca, ali vse po mojem imaš štirko.
0: Ja, vleca zdaj vam, da je to motor.
1: Hotela sem reči, če bi jo nasadil na brzinca, ona bi pozabljala vse, samo v Sloveniji bi še govorila.
0: Pridemo do poštarja Lojza kmalo.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz!
1: Marjan, ti moram povedati, da mi je všeč, ker si čedali bolj pogost takele dobre vole.
2: Veš, vse to je prav, da moreš tak biti. Jaz to z leti čedalje bolj spoznavam.
1: Ja, ja, da je, da z leti ljudje spoznavamo, kaj je to prava ljubezen.
2: Ja, sem to mi pa pojasni, to me pa res zanima.
1: Kaj je prava ljubezen?
2: Ja, ja, ja.
1: A kukar pravijo, da je prava ljubezen to, ko na stare lete si greš umivat zobe, pa vzameš zobe še od svoje, da ji ni treba vstajati.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Posebno obvestilo.
5: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
4: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar 100 straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
10: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
9: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
11: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
12: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
13: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knapelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
14: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, Veseljakova harmonika je danes na poti proti južnemu delu naše čudovite majhne kokoške na tem zemljevidu. Ja, naša lepa Slovenija, moja ima reče, mi smo tukaj, tam je glava, Italija je tam pri repku, na morje gremo pa čez noge.
2: Čez noge, kjer se poje tudi tista se ob večerih luna vanjo jame. Poznaš?
1: Ne.
2: Srebrni mirokami jih ujame. Aha. Še v nočeh so v njih podobe krasne, naj temne bodo ali jasne, bele breze mi grede.
1: Ja, samo zdaj sem imela eno drugo mislih še, a veš, ker iz tega konca, kamor danes gre Veseljakova harmonika, prihaja tudi pesem Kruh po noči spi, so rekli mati mi. Mislim, da sta to bila zdaj že dva dobra namiga.
2: Kar nekaj namigov. Ja, iščemo namreč lokacijo, se veste, kako gre, zato da vi pridete do nagrade, da vas tudi Veseljakova ekipa danes obišče. Nagradi tri bomo obiskali naš nezdrobnič na terenu z ekipo, tudi Fortornejem, kurjerjem, srebrne barve polepljenim, tako da nas boste zagotovo opazili, če nas še niste. Končna destinacija pa se z namigi razkriva, preverimo, kateri je naslednji.
3: Tamburice, harmonika, pa največji glasbeni ambasador Bele krajine je doma iz tega kraja. Kje se nahaja Veseljakova harmonika?
2: No, vidiš, vse si bila še ti.
1: A ne, da tam, sem bila blizu, seveda, da sem bila, zato ker je ta gospod eden res veliki harmonikarjev, ki je ustvaril veliko pesmi, veliko lepih stvari, ki so ostale.
2: On je bil tudi celo zelo lepo nagrajen, se mi zdi, da v lanskem letu. Uh-huh. To zdaj malo na pamet govorim, ker ne vem točno, ki ampak ne vem, če ni dobil nagrado za življenjsko delo, oziroma celo od občine nagrado za življenjsko delo, gospod Vrderber.
1: Ne bi vedela, karkoli bi rekla, bi se zelo zlagala, vem pa, da si zaslužil vse nagrade, ki se jih da kakšnemu glasbeniku podariti zaradi svojega velikega doprinosa k ohranjanju tako jezika kot neke dediščine Bele krajine. Kam gremo? Kateri kraj ob Kolpi je to? Se to sva pa zdaj že.
2: Ja, ampak lahko ponoviva in obnoviva za tiste, ki ste morda preslišali prejšnji namig, ki se je glasil, da je v tem kraju dejansko Kolpa tudi omenjena. Se pravi, v imenu tega kraja je ob Kolpi nekaj. Kaj
1: en
2: točno?
1: Trk.
2: Celo še trg smo zdaj izvedeli, da je. No, vidite, dlje, ki govoriva, več poveva. Da pa ne bova povedala vsega, dajmo se malo igrati. 031-666-444, ime, priimek, vaš kraj, odkoder prihajate in kraj, kjer bi naj po vaše danes igrala Veseljakova harmonika.
0: Pošlite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika. To je to.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Vremenoslovci za danes napovedujejo začetek tretjega vročinskega vala v letošnjem letu. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo, na JZ pa v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Gospod Franc po 40 letih pokojninske dobe prejema zagotovljeno pokojnino, vendar mu po prispevkih na račun nakažejo le 778,53 evra, prag revščine pa znaša 1021 evrov. Zadnji podrobni starostni prerez SURS kaže, da pod pragom živi skoraj vsak četrti prebivalec starejši od 64 let. Revščina v Sloveniji tako nima le obraza brezposelnega človeka, temveč vse pogosteje tudi obraz nekoga, ki je za seboj pustil celotno delovno dobo. Več si lahko preberete na svet24.si. Potres z magnitudo 7,1, ki je v torek prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje. Neprepričljivo Celje pa je po 11 metrovkah strlo odpor Albancev in napredovalo. Celjani so sprva prikazali zelo skromno predstavo, a bili uspešnejši v izvajanju 11 metrovk. Tako slavijo novo evropsko jesen in napredovanje v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Prijetno jutro vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujmite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Ondata mala, bista bo sele.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Dobri dve minuti sta čez osmom. Ja, danes nas čez dan čaka sončno, suho, jasno, vroče, do 37 stopinj bodo pokazali termometri. Trenutno jih je na Otočcu 19, pa potem Cerklje ob Krki 20, tudi Hodoš, Pragersko in Ljubljana 17, v Vipavi, Piran pa 22 stopinj. Koliko stopinj je ob Kolpi, najbolje ve naš Nejc, ki je z Veseljakovo harmoniko že skoraj da tam. Mislim pa, da tudi tam na trgu ob Kolpi, ki pač ni najbolj mlad, tam okoli 20 stopinj, kjer bo danes igrala Veseljakova harmonika.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: 3 minute čez 8 so zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Domžal, drugod večjih posebnosti ni, naj tako ostane, če pa se kje zatakne, z radarjem kontrolo 080-13-02.
4: Skupaj tudi na cesti.
12: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
13: Z vami je veselja.
11: Dobro jutro.
9: Z vami sva Žiga Deršek in Darja Gajšek in to je sreda.
11: In to je dan, ko praznuje največja mačka na svetu.
9: Največja mačka? Kuk ima pa številko noge?
11: Odgovor izdam čez nekaj trenutkov.

0: volano mlade, naša Janja in Nate, v avtu pred menoj. Jaz sicer pred menoj ni kakšne mačke, ampak Žiga si pa začel govoriti o tem, da danes pa neka mačka praznuje. O kateri ženski ti to govoriš?
1: Danes je dan tigrov.
0: A ja. Ti sem pa mislila, kakšno mačko imaš v misli.
1: Tigri imajo svoj dan, vse najboljše.
0: Čestitke.
1: Mi grede, če niste vedeli, so odlični plavalci, med drugim največje mačke na svetu. Njihovo rjovenje pa se sliši tudi do kilometra in pol daleč. Si ga že slišala kdaj?
0: Jo, seveda. V živalinskem vrtu v Ljubljani in dokler on tam rjove za tistimi rešetkami, mene to čisto nič ne moti.
1: Ja, je treba biti previdna, ne? Ker včasih ni za rešetkami.
0: Kako?
1: Ti Alen, mislim, nikoli tako po kakvi ekstra prekrokani noči še ni rekel.
0: Česa?
1: Ja, česa, da ima tigra.
2: Jutranja budnica. Na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon. Nič 70, 551, 200.
5: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Ena ekipa, en naslov, celovita storitev. Dentalni center Tatalovič.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija obrazi žena na prodajnih mestih. Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: pa se mi kanta. Matana je bilo ime pekarni na morju, tako 10 let več nazaj, ko smo bili še v kampu, ko nismo bili tako norjeni na nautiko.
1: A res?
0: Ja, in vem, da sem vsako jutro šel na mali polžek z orehovim nadevom in zraven sem pil Coca-Cola, slabo, vem, ampak...
1: Ampak gledaj, ti je pa ostalo to v lepem spominu. In če je zdaj kakšna batana še kjer recimo v Kopru, pa če stojite v vrsti zunaj pred tem svežim morskim kruhom, ki se ga mimo grede lahko poje na tone, tam je zdaj 24 stopin. 22 Ptuj, Maribor, Nova Gorica, potem 21 Vržej, Velenje in Vinica, 20 stopin pa v Krškem danes, zdaj vem, vemo, vsi o tem govorimo, vročinski val je tukaj, tretji vročinski val v tem letu, prinaša pa tudi do 38 stopin od danes, pa vse tja do konca tedna. In ja, zdaj ne vidite, jaz vidim svojim desnim očesom, bomo se praskali, kot se zdaj le praska Žiga Deršek, bodo nas pikali komarji, ker
0: ja,
1: to pač njim godi.
0: Ja, in, tam ob Kolpi tudi... je tudi kar nekaj. Koliko je pa stopin tam na tistem novem trgu ob Kolpi?
1: Je dobrih 22.
0: Le nov.
1: Tam Veseljakova harmonika ne bo se skuhala in ne bo razpadla, bo pa odlično zapela in zaigrala. Okay.
0: 9 bo še na ceste, zastoje na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani od Domžal, radar pa parkiran pred semaforjem na izvozu iz zahodne ljubljanske obvoznice za Brdo iz smeri Podotika, bel Volkswagen Up. Če je še kak, nič 80, 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Kuku.
1: Kuku, dobro jutro. Žiga in Darja sva tukaj in upava na čim večjo množično soudeležbo in družbo na drugi strani radijskih in televizijskih sprejemnikov.
0: Eni ste v tem trenutku z nami ob Kolpi, eni na nadmorski višini nič.
1: Eni na nadmorski višini malo pod 2000 in še nekaj, ker ste v hribih.
0: Ja, in v nadaljevanju gremo nekam tja gor, ne gremo pa do 2000, ne?
1: Ne, a veš, ta, kuk pa je tam, ne tisoč, pa po moje, da je.
0: No, koliko je na kopah, lahko ugotovite pred nama, ki vam odgovor izdava že čez dobre 5 minut, potem pa poveva tudi, kje se bo, da se boste imeli prav na kopah zelo lepo naslednjo soboto.
1: Ja.
0: Iz prve roke deliva krasne informacije, zelo kmar.
1: Mhm. Mislim, ne smemo o tem govoriti, ker mi začne kruliti po
6: želosu. Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Poletena kopa in lušno bo.
1: No, bo lušno. Zdaj najprej preverimo, na kateri nadmorski višini, če sva nekaj minut o tem nazaj govorila.
0: Dobro.
1: Recimo, spodnji del, spodnja postaja smučišča je na 1010 metrih, Grmovško dom 1371, Velika kopa 1542 metrov.
0: Kaj pa paronem zajcu, kjer bo vreden šotor, pa vse to, kar bo naslednjo soboto na voljo?
1: Tam bo, tam pa 1000 metrov. Tam je postaja, spodnja postaja.
0: Aha, spodnja postaja, da smo čili 1010 metrov. Ok, tako, zdaj bo vse razumem.
1: Ampak na teh 1000 metrov, ja veš kako je, ej, bravo.
0: No,
1: pravijo, da nad 1000 metrov ni greha.
0: Ja?
1: Tako da 8.
0: Bravo.
1: August je dan, ko morate izkoristiti to priložnost, da plešete, pojete, se zabavate, predvsem pa na roštiljadi dobro jeste
0: in dobro pijete. 8. August, torej naslednja sobota, rezervirana za odlične dobrote žara. Na kope se odpravljamo, kjer je nastal en res prav en tak svet v malem, lahko rečemo.
1: Ja, nedolgo nazaj so bila zgor skupaj,
0: ja,
1: in predstavljam si, koliko midva veva, ki sva del te akcije, da bo tale roštiljada presegla vsa pričakovanja.
0: Ja, že ko boste prišli na kope, vas bo šokiral razgled, no, na kaj vse so gor ustvarili, če je zraven še zelo okusna hrana, ker sva jo sprobala, lahko govoriva iz prve vrste, če pa dodamo še zraven imena glasbenikov, ki bodo poskrbeli za fantastično popoldne in večer in noč, pa vse to govori zase, a ne?
1: Res je, Čuki, Firbci, Peter Granšo, Plavi orkestar in številni drugi. Tako da po svoje vstopnice čim prej.
0: Petrol, ali ja, na spletni strani topevent.si.
1: Ja.
0: Je pa danes tudi dan v tednu, sreda, ko bomo nekoga izžrebali z dvema brezplačnima, bo odpotoval oziroma se odpravil na kope naslednjo soboto. Torej,
1: ampak
0: sodelujete pa v nagradni igri preko SMS sporočila 031-666-444.
1: Ampak treba je pa za to sodelovanje enega od dveh voditeljev dati na roštilj.
0: Ja, nečkaj tajega,
1: ali Žigo Derška ali pa Darjo Gajšek. Oba dva sva točno takih mer, da bi na roštilj sicer se mogla malo stiščat, ampak bilo bi pa veliko odnaju.
0: Bi pa imel kaj za jaz, ne? To je pa res.
1: Tako
0: to
1: da,
0: je pa res.
1: Dajte si naju privoščiti. Nekdo od naju bo danes šel na žar, na roštilj, tako da ga bomo dali in preverili. Brez lake na jeziku, vprašajte, kaj vas zanima, in če sreča na vaši strani, boste dobili dve stopnici za roštiljado in za KKŠ Summer Fest na kopah.
0: Obljubva, da bova govorila resnico, dve
1: ja,
0: brezplačni stopnici, pa čaki, sta vaši z nekaj sreče, 031-666-444, morda že danes.
2: Legendarna roštiljada prihaja na kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
6: Veseljak. Najboljša doma.

0: To so leta. Ja, to so ena taka prelomna leta, ne?
1: Ja, ti že prek, to veš. Ja, jaz še nisem.
0: A nisi še? Ne? Potem še ne veš, da po Kristusovih, po sprejetju Kristusovih, ti potem začne vse malo pešati, veš, srce, ožilje, mišice, veš, potem ženske postajajo vedno bolj nekatere zategle in napete.
1: In kaj je rešitev?
0: Ja, ne vem, nimam jaz rešitve v tem primeru. Maš ti kakšno dobro rešitev, recimo za dobro počutje telesa?
1: Pa. Senca pa ena hladna lubenica. Lubenica? Smo ravno pri lubenici, imaš rada?
0: Glih včeraj sem jo rezala, eno tako mini lubenico, super. Ja, zelo imam rada, zelo.
1: Bel del lubenice tudi poješ?
0: Ne, bel del lubenice ni za pojest. Narežeš jo, pogrizeš jo do belega, belo in zeleno daš za prašiče.
1: Berem, da je bel del bolj zdrav, da pomaga prav srcu pa ožilju, kaj sprele govorila.
0: Kaj, čakaj, tista ta bela, pa to je ja brez okusa.
1: Ja, solata tudi ni dobra brez bučenega ola.
0: Dobro, tudi v spalnici posla je ni dobra, če ni družbe.
1: Bravo.

0: To je Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov, kdor izračuna ni prejel, pa mora napoved vložiti sam. Iran je minulo noč na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Navedlo je še, da so ameriške in saudske sile v Iraku napadle teroriste, povezane z Iranom. S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med stranema. Ameriški predsednik Donald Trump pa se je strinjal, da Ukrajini podeli licence za proizvodnjo raket za sisteme zračne obrambe Patriot, je v torek med obiskom v Washingtonu dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Omenjenih raket naj bi ZDA zaradi spopadov z Iranom primankovalo. Slovenske odbojkarje na zaključnem turnirju Lige narodov na Kitajskem čaka četrtfinalni obračun proti Turkom s pričetkom ob 9. uri. Izbranci italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Fabija Solija se bodo v primeru zmage nad Turki v polfinalu pomerili z zmagovalcem dvoboja med Poljaki in Ukrajinci. Naredite si lepo sredo in ostanite v naši družbi še naprej.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: V poslu se ne zanašate na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
1: Dobra minuta je čez deveto, danes je pred nami vroč dan, sončen, jasen in suh. Vročinski val je že nekako razprl svoja krila in precej vroče nam bo vse tja do konca tega tedna, ko bomo lahko na termometrih namerili tudi 38 stopinj. Trenutno pa 24 stopinj v Poljčanah, 24 stopinj tudi v Celju, pa v Murski Soboti, Puconci, Maribor, Radenci, 23 stopinj Slovenske Konjice, 22 v Kranjski Gori, pa ja, tudi v Olimju 23 stopinj, pa v Slovengradcu, kjer najverjetno je ta trenutek Žiga Kvas pometa okoli svoje hiše.
6: A ja, je rekel, da gre malo domov pogledati.
1: Pa po moje se zna zgodi, da se bo odpeljal na kakšno traso proti Koroški. Veš, kaj je tako
6: poštrekni. Zlo...
1: Ja, mogoče, po hitri cesti še ne. To še ne gre.
6: Ne, to pa še ne.
1: Maš pa že nastavke.
6: Ja, ja, se, je pa res, da zadnjič, ko so rekli, ko zamujil sem na eno snemanje na Koroško, ja. So rekli, da se ni panike, imaš za moj, pa pol lahko greš na avto zesto, ne?
7: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: 3 minute čez deveto pa še na ceste, zastoji so na Štarski avtocesti proti Ljubljani od Domžal, na Primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni, od mejnega prehoda Dragonja proti Šmarjam, radar pa parkiran ob cesti v križišču na Ratežu pri Novem mestu previdno obe smeri, v temnem Kanguju so skriti z radarjem, radarji v Petkovcih pri Piščančjih farmah proti Hodošu, merijo tudi parkirani pred semaforjem na izvozu iz zahodne ljubljanske obvoznice za Brdo iz smeri Podotika, tam je beli Volkswagen Up. Če merijo še kje, nič 80-13-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
9: Jutranja budnica.
10: Z vami je Veseljak.
6: pozdrav.
1: Dobro jutro, 4 minute čez 9, Žiga Deršek in Darja Gajšek, danes vaša jutranja budilka, isto bo tudi jutri med 6 in 10, tako da nekako se bova upeljala.
6: Del naše veseljakove ekipe na terenu, veste, da kje igra veseljakova harmonika, akcija odlično teče, z našim Nejcem Drobničem nekje pod Belimi brezami, me zanima, če je na tistem trgu ob Kolpi, tudi kakšna, misliš, da je?
1: Ne vem.
6: No, zagotovo bi lahko bila to odlična senca za dvigniti zlato kupico. Mm-hmm. Skladba Mira Klinca bo v obravnavi Simona Golobiča v glasbenem arhivu. Prelej sva se z Darjo celo sprašvala, če
1: malo
6: dvigneš zlato kupico.
1: Malo sem še vedno v teh mislih, zato zdaj malo razmišljam.
6: Ja, no, kva je zdaj noter v kupici? Pir ali muškat?
1: A veš, da pri meni bi... s pivom ne bi me podkupil s kakšnim požirkom vina prej, ampak zelo redko.
6: Ja.
1: Če pa koliko klince poznam, je pa pri njih v kleti sod vinčka. Tako da ta zlata kupica je po moje sta pravim domačim na filana.
6: Verjamem, da jih Golobič tudi odlično pozna, morda pravilni odgovor izvemo. Tako je po Modrijanih, ki pravijo, da ni Slovenca, ki ne vriska.
2: Jutranja
9: budnica. Na veselja.
6: Jo, to mi pa res ni šlo.
1: Res ne?
6: Ne, res ne.
1: A se naučiva do jutri. Jiha.
6: Dajva. Slovenca, ki ne vriska.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, lepo pozdravljeni. Polka Dvigni zlato kupico v originalni izvedbi ansambla Mira Klinca sega v leto nastanka 1987. Ena najreprezentativnejših skladb tega ansambla je plod avtorskega sodelovanja med harmonikarjem Mirom Klincem in piscem besedil Ivanom Sivcem. Skladba je nosilna skladba albuma Dvigni zlato kupico, ki ga je na kaseti in tudi gramofonski plošči izdala založba RTB. Miro Klinc je glasbenik, ki tako med poslušalci kot tudi glasbeniki zelo visoko kotira. Pa ne samo kot glasbenik, v prvi vrsti kot ozoren prijatelj. Da je postal glasbenik, še danes izreka neskončno hvaležnost svoji mami, ki si je podredila življenje in delo, da bi njemu uspelo. In mu tudi je. S prirojenim glasbenim talentom, osvojenim glasbenim znanjem in seveda trdim delom je osvojil naša srca. Kot avtor se ponaša z edinstvenim slogom, tako s kompozicijami, kot tudi podajanjem lastne avtorske glasbe. Je izvrsten harmonikar, klarinetist in kitarist. Marsikoga je pustil odprtih ust, ko je Mira prvič slišal prepevati. Ja, Miro se je veliko glasbe naučil z razčlenjevanjem in preučevanjem Avsenikove glasbe. Vokalno pa mu je tudi legendarni Avsenikov pevec Franc Koren podal kakšen nasvet, ko sta skupaj nastopala še v ansamblu Savinskih sedem. Ste morda vedeli za podatek, da je Miro Klinc sodeloval pri formiranju nam vsem poznanih okroglih muzikantov? Če nas spremljate prek TV Veseljak, vam ponujam v ogled uradno fotografijo začetne postave okroglih muzikantov, kjer boste z lahkoto prepoznali tudi Mira in Mileno Klinc. Skladbo Dvigni zlato kupico so pred leti ponovno obudili in priredili člani ansambla Banušek. V današnjem glasbenem arhivu pa si le privoščimo izvirno izvedbo ansambla Mira Klinca, kjer nam bo Miro zaigral in zapel v družbi svoje žene in pevke Milene Klinc. Zasedbo ansambla Mira Klinca so leta 1987 sestavljali Miro Klinc, diatonična harmonika in vokal, Franc Božnik, bariton, Jože Žlaus, ritem kitara ter pevka Milena Klinc.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa to?
0: Dvojna očala z dioptrijo za 169 evrov. Ena za vsak dan, ena za sonce in oboja z vašo dioptrijo. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70551200.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Lepo zdrav, Peroj, pri Puli, ker je raj Tanja Žagar, kot nam je povedala, ob izdaji te skladbe.
1: Ja, naš raj na tej sončni strani Alp pa je zelo vroč, zelo sončen. Danes bo suh do 37-38 stopinj, bodo kazali termometri. Ta trenutek pa krepko čez 20, že skoraj da pa vsod po Sloveniji.
0: Krasen. Na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v smeri od Domžal proti glavnem mestu, na Primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni, na regionalni cesti Šmarje-Koper prav tako. Radar parkiran ob cesti v križišču na Ratežu pri Novem mestu, previdno obe smeri, v temnem Kanguju je radar. Radar tudi v Petkovcih pri Piščančjih farmah, tam merijo proti Hodošu, merijo tudi v centru Medvod pred Drive-inom proti Ljubljani in pri mostu v Podpeči proti Ljubljani na stojalo radar. Če je še kakšen, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro.
0: In dober dan, z vami Darja Gajšek, Žiga Deršek. Nejc Drobnič pa na terenu, nekje v Beli krajini, kjer igra Veseljakova harmonika.
1: Res je. Gre pa čez kakšno minutko, čez vse namige. Za slučajno tiste veseljakine, veseljake, ki niso vseh namigov slišali ali pa ki še niso prepričani, kje točno bo danes igrala.
0: To je dobra ideja, jo podpišem čez dobre 5 minut.
1: Pravilno.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: In zdaj bi mogli konkretno zavriskati, oziroma boste zavriskali vsi veseljaki in veseljakinje, ki boste danes dobili Veseljakov poletni paket, ker boste ugotovili, kje igra Veseljakova harmonika.
2: Vemo, da je to že Bela krajina. Lahko gremo malce z namige, ki nam jih je dal naš neizrobni, če preden se je na teren odpravil. Prvi se je glasil takole.
3: Veseljakova harmonika pa bo tokrat zaigrala v kraju, kjer teče najtoplejša slovenska obmejna reka. In v tem kraju deluje in prepeva pa igra tudi gospod, ki pravi takole, kruh po noči spi. Ta kraj ima v svojem imenu štiri besede.
2: Štiri besede.
1: Štiri besede, ampak z naslednjim namigom je Nejc te besede kar dobro razčlenil. Dejva ga slišam.
3: Ta kraj ima v svojem imenu reko Kolpo, že omenjeno. Če pa se uspnete na bližnje kujzice, pa vidite vso lepoto Bele krajine.
2: To je bil prvi namig današnjega dne, ki tizga je že včeraj do nas dostavil. Obstaja še tretji, ki se je glasil takole.
3: Tamburice, harmonika, pa največji glasbeni ambasador Bele krajine je doma iz tega kraja. Kje se nahaja Veseljakova harmonika?
1: Kruh po noči spi. Zdaj, če namig bomo danes slišali tekom dopoldneva, preden bomo izvedeli, kje točno torej to je, ampak jaz se smo že namignili, da je gospod Toni Verderber ostama, ne? To je zdaj že kruh po noči spi, njegova osebna glasbena izkaznica.
2: Ja, čeprav priznam pa, da na tem trgu še konkretno nisem bil.
1: Nisi?
2: Ne.
1: Jaz pa sem že bila tudi pri Toniju doma.
2: A res?
1: Res. Lušno.
2: Ma kako knjigo Otona Župančiča, ki tako lepo opisuje reko Kolpo in Belo krajino.
1: To ne vem. Vem pa, da bo Nejc v stari trg. Vem pa, da bo Nejc k vam prinesel Veseljakov poletni paket, v katerem ne bo knjige, bo pa in čudovit darilni bon Optike Sentina, vrednost je 50 evrov za storitve ali nakupe Optiki Sentina. Lahko si greste tja preveriti, ali potrebujete kakšno drugo dioptrijo, ali potrebujete recimo kakšna sončna očala z dioptrijo, ali pa mogoče greste samo iskati sončna očala, ali pa more biti, boste šli preventivno na pregled in ugotovili, da jih v resnici sploh potrebujete.
2: Če pa ne boste danes med temi tremi srečneži, pa še zmeraj sodelujete v boju za glavno nagrado akcije, to je darilna kartica BTC Citya, najboljše darilo za vse, želje, priložnosti za vse vrste obdarovancev, če nimate ideje, kaj bi komu dal, potem lahko v BTC-ju zagotovo to najdete, darilna kartica je v vrednosti 500 evrov, zato se splača sodelovati, če ste kje v Beli krajini, kakor Nejc Drobnič danes ali morda celo ugibate lokacijo nekje na Primorskem v tem trenutku.
1: Ja, pošljite nam SMS 0316664444 van, zapišite vaše podatke, ime, priimek in vaš naslov oziroma naslov, kjer ta trenutek to ugibate, zato da vam dostavimo poletni paket Veseljakovo darilce. Ja, pa dodajte seveda, v katerem kraju ob Kolpi bo danes zaigrala Veseljakova harmonika.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
4: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
5: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se najbolj splača.
6: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
7: Kranj! Ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto!
8: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avtominosvetek.si.
8: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
10: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
8: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
11: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, to bo čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
1: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: veseljaku.
1: Je končno mava gosta, Darja.
2: Res je, Lucijan Pejčič, dobro jutro, dobrodošel. Ja, nič, dajmo športno se dotakniti včerajšnje tekme, sicer srečnim koncem.
1: Ja,
2: in z evropsko jesenjo nogometni klub Celje si je zagotovil vsaj konferenčno ligo,
1: seveda,
2: če kam
1: je
2: drugam ne bo šlo.
3: Tako, evropska jesen je zagotovljena, tretja zapored, konec dobro, vse dobro, čeprav predstava Celjanov ni bila takšna, kot bi morala biti. Realno, če smo pošteni, Celjani ne izgledajo tako dobro, kot so izgledali lani ali predlani. Verjamem, da bodo napredovali, vendar je bilo kar precej igralskih sprememb, predvsem nekaj ključnih igralcev je zapustilo klub in to se vendarle pozna. Ne? Ampak do jeseni, ko bodo tiste prave ligaške tekme tako v prvenstvu kot v, na evropskem prizorišču na vrsti, bo verjetno tudi Celje izgledalo, saj upam, no, boljše, podobno Celju izpred zadnjih dveh sezon. Loterijo smo videli v Celju, postreljeno 11 metrov, ki so Celjani nekako prevrnili albanskega tekmeca, ki je bil trdoživ in se ni dal vse do zadnjih minut sodniškega podaljška. Zdaj že vemo, da bodo Celjani v tretjem kvalifikacijskem krogu igrali proti armenskemu Araratu, prva tekma že naslednji teden v gosteh, potem v Celju. In če bodo preskočili še to oviro, pa so recimo na papirju favoriti, jih čaka playoff. Zadnja stopnica pred rajem, da rečemo, pred ligaškim delom Lige prvakov. Tam pa bodo tekmeci, zdaj se že ve, če bodo seveda do tja prišli, pa se pričakuje, da bodo, lahko tudi zagrebški Dinamo, beograjska Crvena zvezda, škotski Celtic, pa mislim, da bratislavski Slovan je tudi pa poljski prvak v tej igri. Skratka, premagljivi tekmeci, no, da rečemo. In pustimo Celjanom, da sanjajo.
1: Kaj pa odbojka?
3: Odbojka se pa ravno kar igra, Slovenci so z izvrstnimi igrami na kvalifikacijskih turnirjih v daljškem delu Lige narodov brez težav zanesljivo dosegli zaključni turnir. Ravno zdaj ta poteka na Kitajskem in Slovenci proti Turkom že vodijo 1-0, ravno poteka drugi niz in pričakovati gre, da se bodo uvrstili v polfinale, tam kjer so bili že lani in predlani, pa končali obakrat na četrtem mestu. Letos si pa srčno želijo koraka naprej, verjetno uvrstitve v finale, skratka odbojkarje že vemo, da so v samem svetovnem vrhu in to dokazujejo vedno znova in znova.
2: Lucijan, hvala za danes, jutri ponovimo vajo, ko bomo stiskali pesti za Bravo in Koper in Alumini.
3: Tako.
2: Tako da bomo znova nogometno obarvani.
1: Vse en pritno, čeprav je toliko informirana.
3: Bom.
1: Mi vse so zbar moška družba.
2: Hvala lepa, Lucija.
3: Čau.
4: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
1: Kolegica, jutar je mednarodni dan prijateljstva, sem videl. Čeprav bova midva nekaj v žvaleji govorila, sva se zmenila, ne?
2: Ja, midva se, mi je tako sva zdaj, a bi hotel ti v čem drugem.
1: Ne, meni je super, meni
2: se
1: je super.
2: Tudi, mislim, pravijo, da je pes človekov najboljši prijatelj.
1: Ali riba, kdo bi si mislil, da je to možno?
2: Res.
1: Celo na sosednjem Hrvaškem.
2: Ja, res je, no sicer tisto ribo boljš ne domov odpeljati, ker bote dali celo spalnico za akvari, ampak...
1: Še več kot to, da boste jutri zvedlo, kakaj ribi Darja govori.
2: Žiga Deršek in Darja Gajček, jutri znova v vaši družbi ob 6. zjutraj, zdaj pa naš veseljaški eter prepušča v neki svetlin.
1: Srečno!
2: Srečno!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V Slovenijo se vrača tretji vročinski val, danes gremo do 35 stopinj, največja toplotna obremenitev pa prihaja ob koncu tedna. Močno sonce, visoka temperatura in suh zrak pa vplivajo tudi na tla, da se začnejo pregrevati, kar vpliva na rastlinje. Blanka Ravnjak iz botaničnega vrta Univerze v Ljubljani zato poudarja, da je za sajenje okoli hiš in stanovanj dobro izbirati vzdržne rastline, ki so navajene na takšne temperature in močno sončno sevanje ter posledično manj zalivanja.
2: Kolikor želimo imeti pa takšne rastline, ki seveda niso toliko prilagojene na takšne vročinske valove, nekaj ekstremne temperaturne razmere, je pa potrebno, da bodi si jih prestavimo v kakšno senco, če jih imamo seveda v posodah, v koritih, bodi si, da jih recimo zalijemo v večernem času, kajti zalivanje zvečer v bistvu dalj časa drži, ne pride do takojšnjega izhlapevanja, kot pa če jih recimo zalivamo zjutri.
1: Podjetje eBay in več njegovih nekdanjih vodilnih predstavnikov so z ameriškima zakoncema Ino in Davidom Steinerjem zaradi kampanje nadlegovanja in zalezovanja iz leta 2019 sklenili poravnavo v skupni vrednosti skoraj 56 milijonov dolarjev, ki predstavlja del prizadevanj za popravo storjene krivice. Po dogodku so zamenjali vodstvo ter okrepili notranje politike, postopke, nadzor in usposabljanje zaposlenih. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil. Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo v vaši družbi spet čez eno uro.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
5: is a tour. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
8: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
6: Je veseljak.
9: 4 minutke so čez 10. Lep, sončen, dober dan, dragi veseljaki. Pred nami je jasna sreda in pa tudi visoke temperature. Gibale se bodo od 31 pa vse do 36 stopinj. So pa trenutno po Sloveniji že krepko čez 20-tico. Bled 25, Ljubljana, Mengeš, Domžale, Krško 26 stopinj. Stopinjo več imamo tudi v Vojniku, Celju in Velenju 28, Žalec, 29 pa trenutno v Novem mestu.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Lepo dober dan še na slovenske ceste in pa previdno, kosi počene pneumatike imamo na gorenjski avtocesti, zaprt je vozni pas od Lesc proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in okvare vozila, previdno, da tam ne pride do naleta. Imamo pa tudi kar nekaj jutranjih dopoldanskih zastojev na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal, pa na primorski avtocesti stojite pred delovno zaporo v Postojni in na regionalni cesti Šmarje, Koper in Lesce Bled. Ste pa opazili tudi trojček radarskih kontrol, tako da imejte lahko nogo predvsem na koncu Prestranka v smeri Pivke, pa v centru Medvod pred Drajvinom v smeri Ljubljane in še zadnji radar taj na Stojalu pri mostu v Podpeči meri v smeri Ljubljane. Če opazite še kakšno posebnost s cest, dobrodošli, da poveste naprej. Na nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
11: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

v juliju, kar pomeni, da, da vam dam kmalu še zadnji namig, ki bo danes točno ob 12. zaigrala Veseljakova harmonika. Ostanite v naši družbi, ne predaleč, še prej pa nekaj odlične muzike za začetek našega Veseljakovega dobrega dne.

0: Radio Veseljak.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8-3399.
3: Audio BM.
4: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
3: Audio BM.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
7: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
8: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
0: To ni radio, to je raketa.
9: Hey,

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Nov dan in nova priložnost, da osvojite Veseljakov paket presenečenja, v katerem se danes skriva tudi darilni bon v vrednosti 50 evrov, ki ga lahko unovčite, uporabite v Optiki Sentina. Naj povem, da Optiko Sentina najdete povsod po Sloveniji, v Ljubljani, Mariboru, Celju, na Ptuju, v Kranju in Velenju. In dober vid ni odvisen samo od dioptrije, ampak tudi od tapravih stekel. Zato v vseh njihovih poslovalnicah nudijo brezplačno meritev dioptrije in tudi seveda strokovno svetovanje. Par progresivnih stekel Kamber je zdaj na voljo za 239 evrov namesto 369 evrov. Mislim, to je pa že nek nivo, bi človek rekel, a ne? Zagotavljajo širša vidna polja in udobnejši prehod med bližino, umestnimi razdaljami in daljavo. Cena pa ostaja nespremenjena do konca leta 2026. Leto se sicer še ne izteka, se pa izteka naš teden in mesec naše akcije, ki igra Veseljakova harmonika tudi ta teden oziroma do konca tedna bo še vedno igrala. Sem vam pa še nekaj dolžna pred samim razkritjem ob 12. Kaj mislite, kaj bi to lahko bilo, ne? Ja, 20 je čez 10, tako da mislim, da je čas, da vam dam še en in to zadnji namig, ki bo danes zaigrala Veseljakova harmonika.
2: Lepa so jutra v beli krajini.
3: To pesem je spisal znani slovenski harmonikar Toni Vrderber, ki že 50 let ustvarja s svojim ansamblom in je doma iz tega kraja, kjer danes igra Veseljakova harmonika.
1: Zdaj pa mislim, da smo že zelo blizu, da pridemo do vas. Telefon v roki 031-666-444 je številka, kjer se vaši odgovori že lepo nabirajo. Ime, priimek, vaš naslov in pa kraj, kjer mislite, da bo točno danes ob 12. zaigrala Veseljakova harmonika.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: čas poletja, vroče bo, predvsem do 40 stopinj se bo otoplilo ozračje oziroma nebo. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo celo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa danes, kot rečeno, do 36 stopinj. Podoben dan nas čaka tudi jutri, po jutrišnjem in tako naprej. Trenutno pa se temperature po Sloveniji gibajo med 25 in 30 stopinjami. Dobar dan še na slovenske ceste in pa previdno prometne nesreče na primorski avtocesti pri počivališču Ravbar Komanda, tam je promet oviran na uvozu iz počivališča Ravbar Komanda na avtocesto proti Kopru. Zaprt pa je vozni pas od Lest proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in okvare vozila, previdno, da ne pride do naleta. Imamo pa še kar nekaj zastojev na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal. Na primorski avtocesti tudi stojite pred delovno zaporo v Postojni in na regionalni cesti Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Ob cestah ste opazili en radar, ta je na koncu prestranka v smeri Pivke pa Slika. Če opazite še kakšnega kje, nič 80 13 nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
0: Lep dober dan vam voščim, dve minutki sta čez pol enajsto, Nika Svetlin še vedno ostajamo v vaši družbi, tako bo vse do druge ure, ko bomo čez dobro uro in pol tudi razkrili, kje danes igra Veseljakova harmonika, še predvsem tem pa kup odlične glasbe. Nadaljujemo z Janom Plestenjakom.
3: Povej mi, kakšen je tvoj dan.

ura odbila 11. Vse veste, kako pravijo, poštar zvoni samo dvakrat, no pri nas na veseljaku pa še ene parkrat več. In nedolgo nazaj se je oglasil spet pri nas in mi povedal eno stvar, pa mene zdaj res iskreno zanima. Boste vi veseljaki, veseljakinje povedale, če to res drži. Ba je, je zdaj čas paradižnikov. Tukaj ne moram biti kaj dost pametna, ker nisem največja oboževalka paradižnikov, zelenjave nasploh, ampak on prav, da tisti paradižniki, ki so letos zunaj, ne črnijo. Tisti, ki so pokriti pod streho, pa so hitreje dovzetni do tega, da zgnijajo. In to naj bi bilo zato, ker letos ni bilo toliko velik dežja in na prostem paradižnik lepše raste. Pa mene zdaj zanima, tiste veseljakinje, ki rade prčkate v vrtu in vas to res, kako ne rečem, vam je res tako fajn, a to drži? A ne drži, tako da če imate doma vrt, dejte preveriti, pa mi prosim sporočiti, da se tale mladina še kaj novega nauči na 031-666-444. Čim po naše, zato veselim se vaših odgovorov, pa tudi zato, ker smo že na polovici delovnega tedna. Bravo!

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: službi, 5 manjka do 11. Če ob besedi roštiljada najprej pomislite, dragi veseljaki, na Dolenjsko. No, pol vas moram kar ustaviti, ker se letos legendarna roštiljada seli na Kope.
1: Voditelji na roštilju.
2: Poletje na Kope.
0: Mi odštevamo do sobote 8. avgusta, ko bo v okviru KKŠ Summer Festa zadišalo po pravem žaru, no z odra pa sami glasbeni bombončki, bi jaz temu rekla. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Petra Grašo, Plavi orkestar in tudi Čuki.

0: Tudi kakšne brajde. Vstopnice so na voljo na topevent.si in na vseh prodajnih mestih za 27,90 evra. In ko smo ravno pri vstopnicah, ne, dve vstopnici lahko dobite čisto brezplačno. Današnje nagradne vprašanje pa se glasi, kaj bi tvoj najboljši prijatelj povedal o tebi? Dejte nam poslati vaš odgovor v SMS-u ali pa pustite na telefonski tajnici 031-666-444, pa mogoče malo pomoči. Napačnih odgovorov ni.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Dovolj je bilo, sporoča sindikat voznikov avtobusov Slovenije infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu. Torkova prometna nesreča avtobusa na Tolminskem, v kateri sta se poškodovala 35-letni voznik avtobusa in 63-letna potnica, ni nesrečno naključje, ampak posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa. V sindikatu pravijo, da na to opozarjajo že leta, jih pristojni dosledno ignorirajo. Zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo tudi za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in omejitev prevoza na nočni čas. Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se je začelo vračati v domove. Ljudje se vračajo potem, ko so gasilci v torek napredovali v boju proti plamenom, čeprav stanje otežujeta nov vročinski val in močan veter. Celje si je z uspehi v kvalifikacijah za Ligo prvakov zagotovilo tudi zajetno vsoto denarne nagrade, za zdaj je za nastope v kvalifikacijah prejelo 350 tisoč evrov. Največji cilj ostaja uvrstitev v ligaški del Lige prvakov, ki prinaša več kot 18 milijonov evrov osnovne nagrade, z vsemi pripadajočimi nagradami pa bi se ta znesek hitro povzpel prek 20 milijonov evrov. Celje je tako že zdaj zagotovilo pomemben finančni izkupiček, nadaljni uspehi pa bi lahko pomenili največji evropski zaslužek v zgodovini kluba. Imejte lep preostanek dopoldneva tudi v naši družbi.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoje se mi boža.
0: Skater.
4: Obrata mala, bi stava sebe.
0: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izbere.
7: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
8: Kokos Agency.
9: Še en paket. Še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
10: Lep dober dan, dragi veseljaki. 3 minutke so čez 11, mi pa se skupaj ozremo v nebo. Pred nami so vroči, sončni, suhi dnevi. Temu primerne bodo tudi temperature do konca tedna. Jih bomo namerili do 35 stopinj. Bo pa danes sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem od jutri naprej, pa tudi drugod po nižinah. No, proti koncu tedna pa se bo toplotna obremenitev samo še stopnjevala, tako da ne pozabite se hladiti, biti v senci, pokrivalo, sončna krema in pa ne pozabite na zadostno količino hidracije. Tako!
11: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
10: Previdno pa na slovenskih cestah imamo prometno nesrečo, ta ovira promet na primorski avtocesti pri počivališču Ravbar Komanda, je pa promet oviran na uvozu iz počivališča Ravbar Komanda na avtocesto proti Kopru. Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti od Lesc proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in okvare vozila, previdno tam, da ne pride do naleta. In pa kar nekaj zastojev ustraja na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Šempetrom in od Domžal. Stojite tudi na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred Šentvidom, pa proti Avstriji pred Lescami in na primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni tam v obe smeri. Sporočate pa zastoje tudi na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Trenutno ne duha ne sluha o radarskih kontrolah, če kakšno opazite kje. Dobrodošli na brezplačni 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Veseljakov, dober dan!
13: Z vami je veseljak.
10: In Nika Svetlin, ki vam povem, da jih imamo 10:55, sem pa pred nekaj minutami odprla eno tako zanimivo debato, pa je naša tajnica kar pregorela, moram priznati. In sicer, čeprav nisem velika ljubiteljica paradižnika, v resnici ga sploh ne jem, me vseeno zanima, ali drži, da letos paradižnik lepše uspeva na prostem, kot pa pod streho. Zdaj nekako mi je to zaupal poštar Lojz in mene zanima vaše mnenje. A ima poštar Lojz prav ali ne? Tako da želim, dober dan
14: dober
10: komu?
14: Dan.
10: Dober dan.
14: Tu pa Hermina iz Gornjih Hoč.
10: Bravo.
14: Jaz imam paradižnik pokrit pa zune. In tisti, ki je bil noter, je eden imel že kilo 40, zune pa tudi vse zdrav in tudi v gredi pokriti je tudi vse zdrav. Velja eno in drugo, to je od sorte odvisno.
10: No tako, pa smo prišli do odgovora. Poštar Lojz, odvisno je od sorte. Kaj nam bo poštar Lojz še povedal? Dajmo se pustiti presenetiti kmalo na sobišče. Še prej pa ena taka čudovita polka za še lepši dan. Živeti je lepo in ansambl Galop.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz!
1: Marjan, ti moram povedati, da mi je všeč, ker si čedali bolj pogost takele dobre vole.
2: Veš, vse to je prav, da moraš tak biti. Jaz to z leti čedalje bolj spoznavam.
1: Ja, ja, ba je, da z leti ljudje spoznavamo, kaj je to prava ljubezen.
2: Ja, sem to mi pa pojasni, to me pa res zanima.
1: Kaj je prava ljubezen?
2: Ja, ja, ja.
1: A kukar pravijo, da je prava ljubezen to, ko na stare lete si greš umivati zobe, pa vzameš zobe še od svoje, da ji ni treba vstajati.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
2: Audiobm.
3: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
4: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročili.
5: Pica da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

20 let. Ja, dobrih 20 imamo čez 11, Nika Svetlin, še vedno ostajam z vami na Veseljaku, kjer vam poleti krajšamo čas z najboljšo slovensko glasbo in gasimo vročino tudi z ansamblom Viža.

0: ena, da je lepo, Nika Zorjan v naši družbi, točno pol 12 je odbila ura, mi pa se skupaj ozremo v nebo, ni velikega presenečenja, sonce danes, sonce jutri, sonci po jutrišnjem in tako naprej. Vsak dan bolj vroče bo, poglejmo pa, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. 27 stopinj na Bledu, 28 v Slovenjgradcu, Krškem, Sevnici, v Ljubljani trenutno 29 stopinj, pol smo pa že pri 30-ki, a ne? Vse se v tem letu na Radiu Veseljak vrti okoli številke 30, trenutno v Vojniku, Mengšu, Velenju, Brežicah, Domžalah, Celju, no stopinja več pa na Dolenjskem v Novem mestu. Lep dober dan pa še na slovenske ceste in previdno. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pri počivališču Ravbar Komanda in tam je promet oviran iz počivališča Ravbar Komanda na avtocesto proti Kopru. Kar nekaj jutranjih zastojev pa ustraja tudi v dopoldnevu. Na štajerski avtocesti ste ga opazili v smeri Ljubljane, pred Šempetrom in od Domžal v delovni zapori pri Slovenskih Konjicah pa je kolona v obe smeri. Še en zastoj na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred Šentvidom in tudi proti Avstriji pred Lescami. Stojite na primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri in na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled in tudi Bohinjska Bela Bled. Trenutno v radarskih kontrolah ne duha ne sluha, naj tako ostane čim dlje, če kakšnega opazite kje. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

pa bo tukaj 12, ko bomo razkrili, kje je danes oziroma bo zaigrala Veseljakova harmonika. Nate Drobnič danes na terenu, da pa bomo njegovo razkritje še lažje dočakali, pa se veste. Sama odlična slovenska glasba na Veseljakovo.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehtnici pa vztrajno rastajo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu. Kajti v podjetju BioStil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju da je vaše zdravje naša skrb.
1: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek. Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes na vdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
2: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa shujšal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No? Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
1: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
2: Tako je, obstaja, hvala Bogu in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
1: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimis bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja BioStil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
2: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, ki, kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
1: Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
0: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni Slimis bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 080 88 88. Tam je bila pa.

0: Dobrodošli nazaj. Andrej, veliko je izdelkov za hujšanje. Zakaj bi prav vi izbrali Slimis bombone v boju s kilogrami?
1: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, katerem smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni Slimis povrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
0: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo za Slimis bomboni.
2: To so Slimis bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Andrej, ali Slimis bomboni uravnavajo tudi pravilne vrednosti holesterola v krvi?
1: Seveda, učinki glukomanana v Slimis bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo si, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa Slimis bomboni dejansko dosežemo.
0: Ali je učinkovitost bombonov Slimis potrjena s kliničnimi študijami?
1: Seveda, tako je, mora biti to prisotno, ker bomboni Slimis so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovitost Slimis bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
0: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
1: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
0: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate za Slimis bomboni?
1: Seveda, prvi vidni rezultati Slimis bombonov se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je spen zagotovljen.
0: Prepričana sem, da bodo Slimis bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje Slimis program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnjič.
3: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg in uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite neverjetne popuste, ki smo jih pripravili ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. To pa še ni vse, kajti ob vsem tem vas čaka še darilo, priročnik za hujšanje in brezplačna poštnina. 080-88-88. Hujšanje je lahko enostavno z bomboni Slimis iz podjetja Biostil. Lahko jim zaupate. To je ponudba, kot je še ni bilo. Zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 080-88-88.
4: Tam je bila barka.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Zunanji minister Tone Kajzer bo v petek na obisku gostil madžarsko kolegico Anito Orban, kar bo prvi obisk zunanjega ministra druge države v Ljubljani po nastopu Kajzerjevega mandata, so sporočili zunanjega ministrstva. Obisk bo poleg prestolnice potekal tudi v Hodošu, ministra pa bosta posebno pozornost namenila čezmejnemu sodelovanju. Na grškem otoku Paros v Egejskem morju je ponoči izbruhnil gozdni požar, ki pa je že pod nadzorom. Zagorelo je na odlagališču odpadkov, ogenj se je zaradi močnega vetra razširil na okolico. Grški gasilci so aktivirali 2 letali in 5 helikopterjev, preventivno so evakuirali nekaj vasi. V zadnjih dneh je sicer po vsej Grčiji izbruhnilo že več 10 drugih gozdnih požarov, ki jih podžigajo močni vetrovi, a so jih gasilci uspeli zajeziti. Nemški proizvajalec vozil BMW pa naj bi polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca leta 2027 zmanjšal število delovnih mest za 8000, poročajo tuje tiskovne agencije. Ponudbe bodo dobili administrativni delavci, medtem ko delavci v proizvodnji ne bodo tarča rezov. Program odpuščanja naj bi potekal od oktobra letos do konca prihodnjega leta. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov na Kitajskem premagala Turčijo s 3-0. Slovenski odbojkari so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje merili zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. Naredite si lepo popoldne, mi pa bomo z vami ponovno čez eno uro.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
8: Bob. Brez odvečnega balasta.
9: Pred nami je lepo sončno popoldne, brez oblačka, tako bo tudi v naslednjih dneh, ko bodo temperature vsak dan višje, danes se bojo termometri povzpeli vse do 36 stopinj, so pa že v tem trenutku zelo visoke. Bled 27, Velenje 28, Žalec, Sevnica 29 stopinj, Krško, Celje, Vojnik, Ljubljana 30, 31 pa jih imamo trenutno v Novem mestu in Domžalah.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Previdno na slovenskih cestah, prometna nesreča na primorski avtocesti se je zgodila pri počivališču Rauber Komanda in zaradi le-te je promet oviran na uvozu iz počivališča Rauber Komanda na avtocesto proti Kopru. In pa poročate o kar nekaj zastojih na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Šempetrom, v delovni zapori pri Slovenskih Konicah pa je kolona v obe smeri. Stojite tudi na gorenjski avtocesti, tovorna vozila stojijo pred Karavankami, pa na primorski avtocesti prav tako od Kozari proti Brezovici in pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri. Zastoji tudi na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Poročate pa tudi o zastojih na stranskih cestah v okolici Bleda. Cesta čez Spodnje Gorje je prav tako obarvana rdeče, zato razen lokalnega prometa tamkajšnjih prebivalcev ne priporočamo uporabo lokalnih cest. Kaj pa se dogaja trenutno? trenutno ob cestah. En radar ste opazili, srebrn kedi je na Dunajski v Ljubljani pred avto Delta. Slika v smeri Bežigrada. Če opazite še kakšno posebnost z cest, pa kar pogumno pokličite na brezplačno 0813-02. Srečno in previdno.
3: Skupaj tudi na cesti.
11: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Veseljakov, dober dan.
12: Z vami je veseljak.
9: In Mika Svetlin, ki vas prav lepo pozdravljam, 5 minut čez 12. Me pa zanima, ali ste pripravljeni, da izvemo,
13: kje igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: sam.
1: Veseljaki, ko pa slišimo ta prelep glas, pa verjetno nam ni treba posebej poudarjati, kje smo. Toni Vrderber, en lep pozdrav v imenu vseh veseljakov.
0: Lep pozdrav tudi vam in dobrodošli tukaj v mojem rojstnem kraju.
1: Res hvala lepa, da ste nas sprejeli v ta vaš čudovit raj na zemlji. Kol pa je v ozadju. Kje ja. Se pravzaprav nahajava?
0: Ja, zdaj sva v vasici Vrt. Uh-huh. To je 10 km oddaljeno od Starega trga, uh-huh. kjer sicer živim. Ampak tukaj sem rojen in tukaj imam domačijo in zelo rad zahajam. Veliko vsak dan skoraj sem.
1: Preživljate dneve tukaj. V ozadju tudi mlin, menda, kaj ne?
0: Ja, to je naš mlin, ki smo ga, dobro, jaz več ne uporabljal, ampak prej je bil seveda to mlin in uh-huh. ti mlini so bili zelo pomembni tukaj za
1: te okolice. Za Poljansko dolino, pravzaprav.
0: Ja, Poljansko dolino in tudi z teh hribos so nosili mlet uh-huh. dol, tako da to je.
1: Toni, vam je, lahko rečeva, da vam je bila Kolpa tudi navdih za vaše večne melodije?
0: Absolutno. Absolutno. Tukaj je, jaz sem zelo navezan na domači kraj uh-huh. in dejansko tukaj sem začel kot 5-letni otrok, kot samouk in evo, ne morem iz tega.
1: Kaj počne Toni Vrderber danes?
0: Danes kaj počne? Je v penziji, uživa tukaj ob Kolpi, imam tudi še razne hobije, tudi med drugim sem tudi vinogradnik, imam svoje vino, nekateri so že pogruntali, da sem največji vinogradnik v Kočevski občini, nekaj, ker drugih ni, ne seveda. Tako da mi zapolnjuje, imam kar dosti, pa seveda glasba. Ne.
1: Verjetno vam dobršen del življenja zapolnjuje tudi glasba, seveda.
0: Absolutno, jaz sem živel za to, ne, da sem dejansko kot samouk prišel do... Nisem se nikoli predstavljal, da bo kamera pred mano, pa en tak voditelj.
1: Ja, najlepša hvala Toni Vrderber, da ste nas sprejeli, da ste nas sprejeli v ta vaš lep, resen raj na zemlji. Tole Kolpa vam vedno igra svoje melodije, vi igrate njej verjetno tudi tako, svoje tako. In uživate.
0: Ja, hvala tudi vam, res za obisk, sem počaščen. Bi pa tudi, recimo, veseljak praznuje 30 let, kar je hvale vredno in vse čestitke.
1: Hvala lepa, Toni Vrderber, vse dobro.
0: Hvala tudi vam.
1: Veseljaki, vsi, ki ste odgovorili, da naša harmonika danes igra v Starem trgu ob Kolpi pri gospodu Toniju Vrderberju, ste imeli prav in imate še vedno možnost, da vas v nadaljevanju popoldneva obiščemo na vašem domu.

0: Vali vas veseljake prav v okolici starega trga ob Kolpi, iz kjer prihaja Toni Vrderber. Še malce njegove glasbe in kmalo bo pred nami tudi prvi nagrajenec ali nagrajenka.
1: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, lepo pozdravljeni. Polka Dvigni zlato kupico v originalni izvedbi ansambla Mira Klinca sega v leto nastanka 1987. Ena najreprezentativnejših skladb tega ansambla je plod avtorskega sodelovanja med harmonikarjem Mirom Klincem in piscem besedil Ivanom Sivcem. Skladba je nosilna skladba albuma Dvigni zlato kupico, ki ga je na kaseti in tudi gramofonski plošči izdala založba RTB. Miro Klinc je glasbenik, ki tako med poslušalci kot tudi glasbeniki zelo visoko kotira. Pa ne samo kot glasbenik, v prvi vrsti kot ozoren prijatelj. Da je postal glasbenik, še danes izreka neskončno hvaležnost svoji mami, ki si je podredila življenje in delo, da bi njemu uspelo. In mu tudi je. S prirojenim glasbenim talentom, osvojenim glasbenim znanjem in seveda trdim delom je osvojil naša srca. Kot avtor se ponaša z edinstvenim slogom, tako s kompozicijami, kot tudi podajanjem lastne avtorske glasbe. Je izvrsten harmonikar, klarinetist in kitarist. Marsikoga je pustil odprtih ust, ko je Mira prvič slišal prepevati. Ja, Miro se je veliko glasbe naučil z razčlenjevanjem in preučevanjem Avsenikove glasbe. Vokalno pa mu je tudi legendarni Avsenikov pevec Franc Koren podal kakšen nasvet, ko sta skupaj nastopala še v ansamblu Savinskih sedem. Ste morda vedeli za podatek, da je Miro Klinc sodeloval pri formiranju nam vsem poznanih okroglih muzikantov? Če nas spremljate prek TV Veseljak, vam ponujam v ogled uradno fotografijo začetne postave okroglih muzikantov, kjer boste z lahkoto prepoznali tudi Mira in Mileno Klinc. Skladbo Dvigni zlato kupico so pred leti ponovno obudili in priredili člani ansambla Banušek. V današnjem glasbenem arhivu pa si le privoščimo izvirno izvedbo ansambla Mira Klinca, kjer nam bo Miro zaigral in zapel v družbi svoje žene in pevke Milene Klinc. Zasedbo ansambla Mira Klinca so leta 1987 sestavljali Miro Klinc, diatonična harmonika in vokal, Franc Božnik, bariton, Jože Žlaus, ritem kitara ter pevka Milena Klinc.

0: Radio Veseljak.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
3: Če vas motijo razmiki, odkruški ali neenakomerna barva zob, so zobne luske prava rešitev.
4: Vabljeni na prvi pregled. Dentalni center Tatalovič.
5: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart, garal za slavnega režiserja,

0: Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
1: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: Veseljak.
4: Najboljša domača glasba.

0: Čez pol eno popoldan, Nika Svetlin pa ostajam v vaši družbi v veseljakovem dobrem dnevu, ko pogledamo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. 28 na Bledu, 30 v Velenju, Slovengradcu, Celju in Sevnici, 31 trenutno v Vojniku, Žalcu, Krškem, Ljubljani, Brežicah, Novem mestu, Domžalah in Mengšu. Pred nami je precej jasno popoldne, nič drugače pa ne bo tudi v prihodnjih dneh. Dan še na slovenske ceste imamo kar nekaj zastojev, zato previdno. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Šempetrom v delovni zapori pri Slovenskih Konicah pa je kolona, se upravičujem, v obe smeri. Pa na Gorenjski avtocesti zastoj tovornih vozil stojijo pred Karavankami, pa na Primorski avtocesti prav tako od Kozari proti Brezovici in pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri. Če ste opazili še kakšno posebnost, kje nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Wow.

lepo pozdravljam, upam, da preživljate eno lepo sredino dopoldne. Naj vam povem, da je polovica delovnega dneva že za nami in polovica delovnega tedna tudi. Tri minutke so čez pol eno, mi pa se kmalo ozremo tja, kaj se bo dogajalo danes po 18. uri. Jaz ne vem, kaj se je meni zdaj zataknilo, ali preveč govorim, ali pa premal pijem. Nekaj od tega je. Dejte v tem tednu, ker bo zelo vroče poskrbeti za zadostno hidracijo. Jaz po nadaljevanju do podneva poskrbeti.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ste bili že kdaj v Beli krajini? A? Jo, lepi kraji, lepe bele breze, beli kamni, beli lan in bele narodne noše, pa bele ovce. Ja, no sem, te ne trajajo dolgo, ker če kje je tu Bela krajina, kjer jagenčki definitivno obmoknejo, sploh kaj je vinska vigret. No, me je pa zanč, ki sem šla na eno veselico v Semič, v stavu milicist, pa me je vprašal, gospa, zak tak norite, se reče divjam, ne? Pa sem se upravičila, sem rekla, da me mal zaneslo, ki se mi mudi, pa mi je vse napisal kazen, 150 evrov pa 3 kazenske točke, ne? Pike, ne? Pa sem ga vprašala, če lahko zdaj grem, pa je rekel, ne, prvo mi bote morali dati vozniško dovoljenje, znate? Pa sem rekla, pozabila. On je pa rekel, kad doma ste ga pozabili? Sem rekla, ne, na Reddit sem ga pozabila.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Audio BM.
5: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
8: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
9: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
8: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
10: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
11: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: 10 do 1 popoldan. Če mislite, da je poletje čas, ko se vse malce umiri, no, pri nas to očitno ne velja.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
0: Že ob 6 zvečer si privoščimo ponovitev oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek, kjer se bo dalo pokukati tudi v zakulisje vsega, kar se že kuha za jesensko sezono. O, tega se zelo veselimo. No, potem pa vas bo ob 7:30 zvečer nasmejala mama Manka, ob 8 pa naša Maja Oderlap, ko bo v njeni oddaji gostila Domna Umra. Ne vem, kdaj ta človek sploh kaj počiva. Celo poletje je na odrih, medtem pa jaz tako lepo malo brskam po njegovih družbenih omrežjih in vidim, kako že pridno snema nov album. Domen, če nas gledaš, daj si vzem kakšen dan dopusta. Torej, iskreno z Majo Oderlap, danes so 20. uri, za piko na i pa še ena po domače. Skratka, zvečer točno veste, kje smo.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Včeraj je v naselju Briše pri Polhovem Gradcu v občini Dobrova Polhogradec potekala obsežna iskalna akcija za pogrešenim otrokom. Otrok je izginil v popoldanskih urah med taborom za otroke s posebnimi potrebami. Po prijavi so se vse razpoložljive enote nemudoma odzvale in vzpostavile skupno akcijo. Poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Andrej Slovša pravi, da je bilo v pol ure na kraju 88 pripadnikov gasilskih enot, 18 vodnikov službenih psov in 13 pripadnikov slovenske policije.
2: Aktiviral sem te enote, en kvadratni kilometr pa pol, velik teren, smo preiskavali s štirimi sektori in čez dobre dve ure je bila oseba najdena, nepoškodovana, predana reševalni postaji Ljubljana, po pregledu je bila predana staršem.
1: Bolgarske oblasti so včeraj začele evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki je zaradi nizkega vodostaja nasedla na Donavi. Ladja, ki je plula pod švicarsko zastavo, je nasedla okoli 25 km stran od mesta Vidim na severu države. Zaradi suše so sicer na Madžarskem za tri četrtine države danes razglasili izredno stanje. Čeprav je poletje na vrhuncu, smučarski skakalci konec tedna začenjajo novo sezono. Poljska Visla bo konec tedna gostila prve tekme poletne velike nagrade 2026, na kateri pa bosta manjkala junaka minule zime Domen in Nika Prevc, so sporočili Smučarske zveze Slovenije. Na FIS so namreč sprejeli novo pravilo lovljenja kvot. Juri Tepeš je dejal, da bodo za to poletje imele prednost tiste tekmovalke, ki lahko napredujejo po svetovni lestvici. Taktika je ponuditi priložnost drugim tekmovalkam, Nika Prevc zato do septembra ne bo tekmovala. Želimo vam lepo sredo tudi v naši družbi.
0: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: 3 minutke so čez 1 popoldan, Nika Svetlin vas prav lepo pozdravljam in tokrat bi lahko vreme

0: Takšno vreme nas bo spremljalo vse do konca tega tedna. Temperature trenutno med 29 in 33 stopinjami, iz dneva v dan bo bolj vroče.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
0: Lep dobro dan še na slovenske ceste in pa previdno, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred Šentiljem. Imamo pa kar nekaj zastojev. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Šempetrom v delovni zapori med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, v delovni zapori pri Slovenskih Konicah pa prav tako v obe smeri. Stojite tudi na gorenjski avtocesti, tovorna vozila stojijo pred Karavankami in prav tako na primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani od Dragomerja do Brezovice in pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri. Poročate zastoj še na regionalnih cestah Šmarje-Koper in Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Trenutno v radarskih kontrolah ne duha ne sluha, če kakšno opazite, ki je vedno dobrodošli na brezplačni nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

dopustu, če ste pa delavni, da vam služba hitreje mine. 6 minut je čez eno popoldan, mi bomo v nadaljevanju kmalu pogledali in se oglasili pri prvi srečnici ali srečnežu. Med vas pa delim tudi nov namig, ki bo jutri igrala Veseljakova harmonika. In ker ena svetlinova ni dovolj, samo za vas, ansambl svetlin, ti si kriva deklica. Uživajte!

Glede na današnji datum, 29. julij, se mi zdi prav, da naredimo še en poklon še eni legendi, Oliverju Dragojeviču. Prav danes, 2018, se je od nas zavedno poslovil. Dve legendi, ki sta vsaka na svojem področju pustili neizbrisan pečat. Mimo grede, če malce pobrskate po spletu, boste našli kar nekaj posnetkov, kjer sta si Lojze in Oliver odr delila skupaj. Eden izmed mnogih je tudi tisti z Vrhnike leta 2007. In dragi veseljaki, če mene vprašate, je to samo še en dokaz, da dobra glasba res ne pozna meja.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa to? Dvojna očala z dioptrijo za 169 evrov. Ena za vsak dan, ena za sonce in oboja z vašo dioptrijo. Optika Sentina. Nič 80-3399.
2: Audio BM.
3: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sol.
4: Kože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Ahire, kam ahire.

in časopis Svet 24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Odgovor na to že poznamo. Danes je zaigrala v Starem trgu ob Kolpi. In danes je Nate s harmonikarjem Simonom Golobičem na poti z električnim Fordom iz Summit

0: Harmonika pa je tokrat zaigrala v Starem trgu ob Kolpi in ena tistih, ki je ugotovila, kje igra Veseljakova harmonika, je tudi gospa Ančka. Ja, gospa Ančka, en lep pozdrav.
1: Hvala enako.
0: Ja, najprej vse najboljše za got. Pred kratkim ste imeli gota, ne da? A ste kaj praznovali?
1: Malenkost.
0: Zelo lepo imate tukaj. To, menda ste si vse sami uredili.
1: Večina.
0: Večina.
1: Večina.
0: Gospa Ančka, lejte, jaz vam bom kar predal nagrado. Za god in za to, da ste ugotovili, kje igra Veseljakova harmonika.
1: Hvala.
0: Igra pa Veseljak pri vas menda 24 ur na dan.
1: Tako je.
0: Preko koga poslušate oziroma?
1: Preko televizije.
0: Se pravi...
1: Tako da jih gledam zdraven in poslušam.
0: Hvala lepa, ostanite naša še naprej.
1: Saj bom.
0: In vse dobro.
1: Hvala lepa, najlepša hvala.
0: Čez nekaj minut smo že lahko pri vas doma.

0: iskrene čestitke še iz moje strani, vi veseljaki pa Ankamor hodot, ker se veste in poznate našo akcijo, ki igra veseljakova harmonika. Tudi jutri gremo na teren, ko bo zopet z vami Nejc Drobnič. Nejc, povej nam, kam se pa z veseljakovo harmoniko odpravljaš jutri?
1: Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala na domačiji Barbo, kjer je svojo mladost preživljal največji slovenski narodno-zabavni godec. In ta kraj ima v svojem imenu dve besedi.
0: A ste še za kakšen namik? Jutri bo veseljakova harmonika zaigrala v dolenski, slikoviti dolenski vasici, ki se nahaja v občini Mirna Peč. Ekola. Vi pa zdaj pošljite SMS na 031-666-444, notri napišite vaše ime, priimek in naslov in seveda lokacijo, ki bo jutri zaigrala veseljakova harmonika. Malce pomoči, glede na to, da je Nejc govoril o legendarnem harmonikarju, recimo čebelice poznamo od tega harmonikarja, pa v Dolini Tihi, pa še kakšna bi se našla.
2: Akcijo, ki je igra veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.

0: Je Nika Svetlin, pa ostajamo v vaši družbi, skupaj se oziramo v nebo. Pred nami je precej sončno popoldne in nič drugače, kar se tiče vremena, ne bo niti jutri, niti pojutrišnjem, niti za vikend, ki je pred nami, suho, sončno, vroče. Se pa v tem trenutku temperature po Sloveniji že gibajo med 30 in 32 stopinjami. Živo srebro se bo vse tja do večera povzpelo, vse tja do 36. Lep dober dan tudi na slovenske ceste in previdno pokvarjeno tovorno vozilo močno ovira promet na Štajerski avtocesti. V delovni zapori pa je obstalo med Snebarjami in Šentjakobom v smeri Maribora, tam nastaja tudi zastoj. Imamo pa tudi prometno nesrečo, ta ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred Šentiljem in kar nekaj zastojev na Štajerski avtocesti sporočate enega v smeri Ljubljane pred Šempetrom, pa v delovni zapori med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. In še enega v delovni zapori pri Slovenskih Konicah, prav tako v obe smeri. Stojite tudi na Gorenjski avtocesti, tovorno vozila tam stojijo pred Karavankami in pa ostraja zastoj na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Dragomerja do Brezovico in pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Trenutno ne poročate o radarskih kontrolah, če kakšno opazite kje, nič 80, 13, nič 2. Vedno dobrodošli in pa srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
1: Veseljakov, dober dan!
3: Z vami je veseljak.
0: In Nika Svetlina, ostajamo v vaši družbi še dobre pol urce, kmalo se ozremo tudi malce v naš židen popoldan, kaj vse nas čaka, kdo vse bo z vami. Tudi goste bojo dobili, še pred tem pa Mladi Gamsi in njihova poskočna Moja Rozi. Uživajte!

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se na

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: moška fanta, ki se veselita vaše družbe. To sta Jaka Šinkovec in Lovro Prešiček. A jo lahko mečkem slišmo?
1: Ja!
0: No, tako in veselje bo samo še večje, ker dobita tudi goste.

Srebini prihajajo v Mino družbo malo po četrti in ne spodobi se, da ne bo nobene ženske zastopnice židanega popodneva danes z njimi. Ampak v redu, bomo tudi to nadoknadali. Lepo se majte in se vidimo spet.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je s četrtkom razglasila požarno ogroženost naravnega okolja, zato je prepovedano kuriti in požigati. Najvišjo rdečo stopnjo opozorila so za konec tedna izdali za jugozahod države, kjer se bo ob šibki burji segrelo tudi do 39 stopinj Celzija. Burja bo pomembno vplivala na vročino in na požarno ogroženost naravnega okolja. Kaj storiti, če opazimo dim, govori poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Andrej Slovša.
2: 112, takoj. Da se aktivirajo pristojne službe in akcija steče. In res, res hitro, ob vsakem dimu, tudi če je kakšen javljen poziv, kar mogoče ne bilo treba, tale je treba takoj javiti na center za obveščanje.
1: Marine v Izoli, Kopru in Portorožu so na vrhuncu turistične sezone polno zasedene. Ob ponudbi različnih tipov privezov svoje storitve širijo na področje gostinske ponudbe in se prilagajajo potrebam sodobne nautike. Največ je domačih uporabnikov, med ostalimi pa prevladujejo Nemci in Avstrijci. Združeni narodi so zaskrbljeni nad napovedmi izraelske vlade o povečanju števila naselij na nezakonito zasedenem Zahodnem bregu in odkritimi pozivi izraelskih voditeljev k kolektivnemu kaznovanju palestincev. Od minulega četrtka je bilo tam ubitih 8 palestincev, med njimi deček in 2 pripadnika izraelskih sil. Slovenski ženski košarkarski klub Cinkarna Celje je pripeljal še 6. okrepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila 29-letna reprezentantka Egipta Ranem El Gedavi. Pravi, da v klub prihaja polna pričakovanj in zelo motivirana, na njeno odločitev pa je vplivalo tudi dejstvo, da bo Celje letos igralo v 2 mednarodnih tekmovanjih. Želimo vam lep dan še naprej tudi v naši družbi.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo
5: na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža, kolena tvoje se mi boža.
5: Skater.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Poglejmo še vreme. Popoldne bo precej jasno vreme, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri na primorskem, jugozahodnih, če ste slučajno hoteli kaj jadrati ali pa z jadralnim padalom kam iti slučajno. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperatura bo do tam do 19 stopinj, zjutri čez dan pa tam do 37 in tudi v naslednjih dneh sonce, še enkrat sonce, vse do naslednjega ponedeljka, temperature pa tam do prijetnih, finih 40 stopinj Celzija. Tako da, če ste imeli slučajno oziroma, če ste se kdaj doma sprašvali, kako se hrenoke počutijo, ko se kopajo, dejte si
2: hrenoke?
1: Eno... Hrenoke? Hrenoke,
2: dejte si eno... Jo, to isto tako ne maram, ko to reči.
1: Hrenok?
2: Hrenovke, ne hrenovke.
1: No, kako se hrenovke pečejo oziroma kuhajo, pejte malo na beton, se vleš, pa bodo si šali...
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
2: Dobro dan še na naše ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Dorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod. Zaradi pokvarjenega tovornjaka pa je zaprt po vaših besedah tudi vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Nastave tam tudi zastoj. Zastoj pa še na Primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in pred delovno zaporo v postoji. V obe smeri. Stojite še na Štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter še na cesti Lesce, Bled. Radar ste opazili na stojalu na Gabru pri Semiču, če pa je še kakšen kep, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
1: Tako, Loro in Jako, vaši družbi, preden se lotva pregleda, kaj vse nas danes čaka, a so hrenoke ali so hrenoke?
2: Ja, bog bojo kar hrenoke.
1: Ja, pa kako?
2: Kaj pa če veseljaki kličejo na tajnico, pa povejo, kva si jim prav zdaj?
1: Dejte, zdaj imate pol ure cajta, preden bomo mi preverili, kdo je prvi oziroma drugi nagrajenec, ki igra veseljakova harmonika. Dejte, poklicate 031-666-444 in nama na tajnico povejte, kako vi rečete hrenoke. Hrenoke ali hrenoke?
2: Upam, da danes več dolenskih veseljakov spremlja, da bom vse enkrat končno zmagal, pa kakorkoli.
1: Bomo bolj prešteli. No in ker je sreda in ker mi užidenemo v dnevo, pač ne znamo več brez gostov, je počerišnjem obisku ansambla Občutek Parjaku in Jasni Donsajt, da pustimo občutek malo na strani, paratamo in pikič barabinasti.

0: Ja, malo po četrti najbolj je ta mlad ensembl, ki je zdaj spoh ni več tukaj mlad spet, ne? Ampak ker smo pri njihovi novi puli v juliju imeli neki prsto zraven tudi firbci, natančaj en firbec, ampak do tja vse še pridemo. Ne?
1: Definitivno pridemo, pridemo tudi do današnjih novih nagrajencev, tako smo rekli v akciji, ki igra Veseljakova harmonika in tudi novih namigov za jutrišnjo lokacijo, ko bo tako kot danes na terenu naš drobni čunec.
0: Preverili bomo tudi, kdo vse bo z nami na najvišji razštiljadi tega poletja na KKŠ Summer Festu na Kopah 8. avgusta in kam se lahko vi in vsi vaši otroci odpeljete to soboto na brezplačen Snovičkov festival.
1: In da vam mal namignem, to je v termah Snovik. Še pred tem bomo pogledali, kdo so vsi nastopajoči na našem koncertu za Veseljakovih 30, ki smo jih do zdaj že razkrili, če 14 dni boj, da bomo pa nove začeli skrivati. Tako da mal... Ne, tako da malo obdelamo
0: tole. Tako, tako. Še prej pa same sva šansnika in ena boha za pomoč.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, zdaj, zihar je, da že ptički čivkajo po drevesih, če pa ne ptički, se pa vsaj mi vsak dan deremo že kar nekaj cajta, da se 10. oktobra dobimo na koncertu o Veseljakovih 30 v Domžalah. Ali ja, Domžalih.
2: Domžalih. Da ne bova še ene dileme odpirala danes.
1: Mogoče res.
2: Ja. In kot se za tako obletnico tudi spodobi, bo nastopajočih zelo velik. In zato imajo v Veseljaku nabro dnevo eno fajn igrco, Veseljakovo ganka, kjer mojte vi pogruntati z nami, kdo bo nastopal in to se bo nadaljevali daj čez dva
1: čez
2: tedna.
1: Čez dva tedna, ko se naša dva deca vrneta z Veseljakovega dobrega dneva.
2: Tako.
1: Se jaz vem, zakaj nista hotla Niki povedati, da bo nastopil, ker bi Nika to tako izkihala vse naprej. Ne? Se veš, koliko je povedala, Nika je povedala, da se žen, Nika je povedala, da je Eva noseča.
2: Ja,
1: tako
2: je
1: to, je pač to Nika. Tako da dejmo najprej ponoviti tiste, ki jih že vemo. Z nami bo, da ta prvi, ki smo ga izdali, bil Talele.
3: Nekdor bo kranico vzel, bo
1: smo izdali tudi, da bo igral ansambl Braneta Klavšera, poleg Alpskega kvinteta Slovenski muzikantje, pa tudi ansambl Jureta Zajca.
3: Mešta gavda Alpa žur, traja najdo zgodnih ur.
1: Pa kdo vse bo še jakaš?
2: Ja, brez Dolencu ne gre, zato se bodo na odru migali tudi Nemirovci, a ne da? Pa mladi Dolenci, še eni Dolenci in pa še eni Dolenci, ansambl Petra Finka.
1: Evo.

0: Je kot rečeno, bo velik koncert z velikimi gosti, z velikimi ljudmi, to ste vi veseljaki. Pa ta koncert res ni za zamuditi, tako da je skoče na najbližjo Petrolovo pumpo ali pa na topevent.si, pa si svoje vstopnice zagotovite najkasneje včeraj, pa tudi za vaše najbližje, seveda, ne?
1: Ja, ker se vemo, koliko je, ne? 30 je človek sam enkrat, veseljak pa sploh sam enkrat.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 80-3399.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
4: Audio BM
3: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio BM.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo oblic.
1: Spet spregledal vrata ali pa ceno na računu.
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 80-3399.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
4: Audio BM
3: slušni center. Več informacij na audio

0: pomanjkljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgodujejo Marta, Marija in Lazar. Slovenski pregovor pravi: gost v hišo, bog v hišo. Ob današnji godovnjaki ga je treba razumeti dobesedno. Njihov dom v Betaniji nad Jeruzalemom, kjer so živeli skupaj sestri Marta in Marija ter brat Lazar, je bil poseben, kajti to je bil tudi dom za Jezusa, ki je bil vedno odprt, da je prišel na obisk. Marto upodabljajo kot gospodinjo s šopom ključev za pasom ali s kuhalnico v roki, včasih tudi s kotličkom z blagoslovljeno vodo, s katero kroti zmaja. Sveta Marta je zavetnica delavk, služkin, gostilničarjev, gospodin, kuharic, peric. Za nas vse je sveta Marta vzornica prisrčne gostoljubnosti. Drage Marte, Marije, Lazar in vsi, ki danes godujete, bodite dobri gostitelji in gostite na veliko. Da bo vedno lepo. Godovnike na veseljak.

0: zakaj.
1: Ja, če pa jample ste nejak ve, zakaj, pa se pa sploh ne rabimo nas prešvat, zakaj bo tako vroče, ker bo sončno, vse dni bo sončno, vse do naslednjega tedna, tudi do ponedelja še kaže na sončno vreme, temperature okoli 40 stopinj, najbolj vroče pa bo definitivno v nedeljo, ko tudi po noč ne bomo izmerili pod 22 stopinj Celzija.
2: Dobro dan še na ceste. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Nastal je tam zastoj. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na Ljubljanski vzhodni obvoznici v obe smeri med za Dobrovo in priključkom Ljubljana vzhod, na Ljubljanski severni obvoznici od priključka Nova Jarše proti za Dobrovi in na cesti Lesce Bled. Radar ste opazili na stojalo na Gabru pri Semiču, še eden pa vas čaka v Črnem vrhu nad Idrijo, meri pa proti Godoviču. Če pa še karkoli pazite kje, ali vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Za lepši dan, Židan popoldan.
1: Ja, jaz sem prejle si upal, se pravi primerja tole zunanjo vročino s kuhanjem oziroma pečenjem hrenok.
2: Pa sem te takoj ustavil.
1: Pa me je takoj dolenček tele ustavil, pa rekel, niso hrenoke.
2: Ne, niso hrenoke, ampak so hrinoke.
1: Hrinoke, no, in z Jakatom se na žalost strinja tudi veseljak Jože.
4: Dobar dan, želim Jože tukaj. Mi dolenci na Mokronoškem rečemo kar hrenoke. Lep pozdrav.
1: Kar hrenoke.
2: Bravo, Jože, bravo, Jože z Dolenske, z Mokronoga, tako da... lepo, da ste potrdili mojo teorijo in teorijo marsikaterega dolenca, tako da bomo zdaj še Lovrota naučili pravilno govoriti, ne?
1: Če jih pa že znam, ne reči hrenovke, sem pa vsaj oblečen v barvo. Ko je ne hrenovke?
2: Kako je hrenovke? Ej, kako je pa sladoled? Hvala, Tomaša.
1: Je kaj sladoled?
2: Sladoled.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ste bili že kdaj v Beli krajini? Jo, lepi kraji. Lepe bele breze, beli kamni, beli lan in bele narodne noše, pa bele ovce. Ja, no sem, te ne trajajo dolgo, ker če kje je tu bela krajina, kjer jagenčki definitivno obmolknejo, sploh kje je vinska vigret. No, me je pa zanč, ki sem šla na eno veselico v Semič, v stavu milicist, pa me je vprašal, gospa, zak tak norite, se reče divjam, ne? Pa sem se upravičila, sem rekla, da me je malo zaneslo, ki se mi mudi. Pa mi je vse napisal kazen, 150 evrov pa 3 kazenske točke, ne? Pike, ne? Pa sem ga vprašala, če lahko zdaj grem, pa je rekel, ne. Prvo mi bote morali dati vozniško dovoljenje, znate? Pa sem rekla, pozabila. On je pa rekel, kad duma ste ga pozabili? Sem rekla, ne, naredit sem ga pozabila.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo! Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se najbolj splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
0: Kranj! Ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto!
5: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
7: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
8: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
9: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, in ker so naj stvari tri, imamo tudi pri akciji, ki igra Veseljakova harmonika, vsak dan, ne boste verjeli, kar tri nagrajence.
2: Kar tri. In zdaj enega je Nejc Zrobnič danes že nagradil, ne samo s svojim obiskom, ampak tudi s poletnim Veseljakovim paketom. In če se ne motim, je zdaj že prta drugem. A je to srečnica ali je to srečniš, ki je pravilno ugotovil, da je danes naša harmonika ob podne zašpirala prav v starem trgu od obkolpi oziroma obkupi oziroma tako? Obkrupi, bomo pa zdaj videli mi tole.
3: Veseljakova harmonika že igra pri drugem današnjem nagrajencu in to je gospod Franc. Lepo pozdravljeni.
4: Pozdravljeni, Veseljaki.
3: Gospod Franc, kako ste vedeli, kje igra Veseljakova harmonika danes? Pri katerem harmonikarju smo se ustavili?
4: V našem Verderbaru.
3: Kateri namig vam je najbolj pomagal?
4: Vse.
3: Ste že od prvega namiga vedeli?
4: Samo vedel. Drugega ni tam.
3: Poslušate njegovo glasbo?
4: Seveda, vašo, njegovo.
3: Kar pomeni, da poslušate tudi Veseljaka?
4: Od jutra, od pol sedmih do konca.
3: Ste rekli, da ponavad ste večino časa na vikendu, a ne?
4: Ja, predelujemo nekaj, pa rihtamo.
3: Ko bo narejeno, se Veseljaki oglasimo tudi tam, a ne?
4: Definitivno, vas držim za besedo.
3: Zmenjeno, izvolite eno nagrado za osvežilo v teh poletnih delovnih dneh.
4: Hvala lepa.
3: Hvala tudi vam.
4: Srečno, Veseljaki.
1: Ja, iskrene čestitke, evo, paket Veseljakovih nagrad in bon za nakupe v optiki Sentina v vrednosti 50 evrov je, kot kaže, zopet Romov v prave roke, no te nagrade pa lahko jutri pridejo tudi v vaši roki, samo dobro poslušajte naše namige.
2: Ja, da vam zdaj jaz dam ene par namigov, par, paste. Kraj, kamor gre jutar Nejc Zrobnič, je slikovita dolenska vasica, ki ni v občini Ivančna Gorica, ampak v občini Mirna Peč.
1: A sem mislil, da so dolenje dole, dobro.
2: Ja, ne. Ni veliki, je pa mali ta kraj, to je namreč del imena. Drug del imena izhaja pa z besede za malo kotanjo na kraškem svetu, ki se je včasih uporabljala za napajanje živine. Uhum. Tam je odraščal tudi Moskonter, ki je to vasico tudi opeval v Mirno Peški polki. Kjer Moskonter bi to bil in kje je to?
1: No, ne vem, ampak jaz vem, da vi veste. Če pa še ne veste, nam pa Nejc Zrobnič da še en namig, da vam bo jutri to še bolj pripomoralo k pravilnemu odgovoru.
3: Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala na domačiji Barbo, kjer je svojo mladost preživljal največji slovenski narodno-zabavni godec. In ta kraj ima v svojem imenu dve besedi.
2: Dve besedi smo rekli, ne? Se pravi, ena beseda je mali, druga beseda pa še ne vemo točno kaj. No, če pa že vi veste, kaj je ta pravilni odgovor, pa pošljite SMS na našo tajnico 03166444, zraven pripište še svoje podatke in seveda kraj, ki bo jutri špilala naša Veseljakova harmonika. Pa veliko sreče vam želimo.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina,

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. V delu Primorske velja še strožji režim, tam je razglašena zelo velika požarna ogroženost. Poveljnik gasilske zveze Dolomiti Andrej Slovša opozarja, da so pikniki prepovedani, požar lahko zaneti že napačno odvržen cigaretni ogorek. Ob tem dodaja, da gasilci ne pomagajo le pri gašenju, ampak po potrebi na prizadeta območja dovažajo tudi pitno vodo.
2: Predvsem na teh hribovitih področjih, Črni vrh, Butajnova, Planina, Šentjošt, nastane ob takih zadevah večja poraba vode in je začne tudi primankovati. Občina zelo dobro skrbi za naše vodovode, če je potrebno, nas občina aktivira in gasilci dovažamo pitno vodo od drugje, od iz rezervarjev, kjer je ne primankuje.
1: Planinsko društvo Jesenice je na Facebooku sporočilo, da se je pri koči na Golici na zgornjem sidrišču pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice. Ta je poškodovala hišico zgornje postaje, se uvila okoli stebra in za las grešila upravljavca, košara z orodjem pa je padla v globino. Poškodovanih ni bilo, predsednik društva Bojan Erjavšek pa si želi, da bi jo popravili do nove sezone. Evropska centralna banka je na prejšnji teden objavljeno anketo o prenovi evrskih bankovcev prejela že 6 milijonov odgovorov. Sodelovati je mogoče še do 21. septembra, kateri oblikovni predlog bo izbran, pa bo znano predvidoma konec letošnjega leta. V obtok naj bi bankovci nove serije prišli v naslednjih letih. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
8: Kokos Agency.
7: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
8: Kokos Agency.
9: Pred nami je daljše obdobje zelo vročega vremena, temperature bodo vsak dan više, na Arsu so izdali rdečo stopno za konc tedna za jugozahod države, kjer se bo segreli tudi do 39, pa še pihal bo. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa je četrtkom na območju celotne države razglasila zelo veliko oziroma veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Temperature danes bodo do 36 stopinje Celzija, bo pa vsak dan še za kakšno stopinjo višja, tako da temu primerno se bo z dneva dan v posameznih regijah tudi stopnjevala stopnja opozorila zaradi vročine, tako da držite se v senci, pa pite veliko, čim manj piva, pa čim več vode. Čeprav tudi v pivo je veliko vode.
10: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
11: Dobar dan še na slovenske ceste, ponovno je odprt vozni pas na štajerske avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom za Dobrovo in priključkom Ljubljana Šentjakob. Zastoj, ki sega na ljubljansko vzhodno in severno obvoznico, pa še vedno ostaja. Zastoj tudi na primorske avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Stojite še na štajerske avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in ljubljansko obvoznico. Na ljubljanski vzhodni obvoznici se zamudite od priključka Ljubljana Bizovik proti Zadobrovi, na ljubljanski severni obvoznici pa od priključka Nova Jarše proti Zadobrovi. Stojite pa še na cesti Lesce-Bled. Radar vas čaka v Črnem vrhu nad Idrijo, meri proti Godoviču, če pa opazite še kakšnega kije, nič 80-13, nič 2. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
4: Za lepši dan. Židan popoldan.
13: Z vami je veselja.
11: Lauro Anjaka, še vedno v vaši družbi. Lauro, ti dam en izziv.
9: No,
11: napovej naslednji komad, brez da poveš, kako mu je naslov. Ti lahko pomagam.
9: Na zdrave.
11: Ti lahko pomagam.
9: No, dej.
11: Ali, dej. Dej, no.
9: Uga.
11: Uhe. Ne, vidiš, kaj je naslednji komad.
9: Boh.
11: Aj, še enkrat.
9: Dišali so tvoje lasje, zdaj sem še pogledal, to malo sem rabil. Fehtari, bo pa glasbi, ki vsi
11: bomo se rogala. Počeli.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, lepo pozdravljeni. Polka Dvigni zlato kupico v originalni izvedbi ansambla Mira Klinca sega v leto nastanka 1987. Ena najreprezentativnejših skladb tega ansambla je plod avtorskega sodelovanja med harmonikarjem Mirom Klincem in piscem besedil Ivanom Sivcem. Skladba je nosilna skladba albuma Dvigni zlato kupico, ki ga je na kaseti in tudi gramofonski plošči izdala založba RTB. Miro Klinc je glasbenik, ki tako med poslušalci kot tudi glasbeniki zelo visoko kotira. Pa ne samo kot glasbenik, v prvi vrsti kot ozoren prijatelj. Da je postal glasbenik, še danes izreka neskončno hvaležnost svoji mami, ki si je podredila življenje in delo, da bi njemu uspelo. In mu tudi je. S prirojenim glasbenim talentom, osvojenim glasbenim znanjem in seveda trdim delom je osvojil naša srca. Kot avtor se ponaša z edinstvenim slogom, tako s kompozicijami, kot tudi podajanjem lastne avtorske glasbe. Je izvrsten harmonikar, klarinetist in kitarist. Marsikoga je pustil odprtih ust, ko je Mira prvič slišal prepevati. Ja, Miro se je veliko glasbe naučil z razčlenjevanjem in preučevanjem Avsenikove glasbe. Vokalno pa mu je tudi legendarni Avsenikov pevec Franc Koren podal kakšen nasvet, ko sta skupaj nastopala še v ansamblu Savinskih 7. Ste morda vedeli za podatek, da je Miro Klinc sodeloval pri formiranju nam vsem poznanih okroglih muzikantov? Če nas spremljate prek TV Veseljak, vam ponujam v ogled uradno fotografijo začetne postave okroglih muzikantov, kjer boste z lahkoto prepoznali tudi Mira in Mileno Klinc. Skladbo Dvigni zlato kupico so pred leti ponovno obudili in priredili člani ansambla Banušek. V današnjem glasbenem arhivu pa si le privoščimo izvirno izvedbo ansambla Mira Klinca, kjer nam bo Miro zaigral in zapel v družbi svoje žene in pevke Milene Klinc. Zasedbo ansambla Mira Klinca so leta 1987 sestavljali Miro Klinc, diatonična harmonika in vokal, Franc Božnik, bariton, Jože Žlaus, ritem kitara ter pevka Milena Klinc.

0: Radio Veseljak.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Pizza da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
0: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Kako si bom to sploh lahko privoščil?
8: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes v dentalnem centru Tatalovič. DCT za vaš nasmeh.
9: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart, garal za slavnega,
8: če lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes v dentalnem centru Tatalovič. DCT za vaš nasmeh.
9: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14.

0: močne, spimo. Temperature bodo vroče, vroče, še bolj vroče, do 40 bomo namerili do konca tedna. So nam pa na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje NIJZ sporočili par napotkov za soočenje z vročino. Ja, taki, ki še niste slišali. Oni pravijo, da moramo biti še posebej pozorni, da objekte, v katerih živimo ali delamo, ohranimo čim dlje hladne. V prostor ne spuščamo toplega zraka, okna pa zastrežemo s polkni žalozijami ali loretami. Nega srd NIJZ, no.
1: Dobro dan še na ceste. Zastoji na primorske avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in proti Koplu pred delovno zaporo pri Postojni. Stojite tudi na štajerske avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. Na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi, na ljubljanski severni obvoznici od priključka Tomačevo proti Zadobrovi in od Šiške proti Kosezam ter na cestah Lesce-Bled, Domžale Krtina in Tomačevo Črnuče. En radar v Rožnem dolu pri Semiču meri pri novem mestu, radar tudi na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za kamnoseštvo. Policijsko kontrolo pa ste opazili na Vrhovem, ustavljajo pa proti kje? Proti
0: Radečem. Proti Radečem, v najlepšem kraju v Sloveniji.
1: Če pa opazite še karkoli, ki nič 80-13 nič dve.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojca tukaj, a ima že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
1: Lovro Njaka, so v vaši družbi, minuta je čez pol četrt uro popoldan in kmalo vam poveva, kam lahko greste z otroci. Zelo ugodno, pa zelo fajn se boste lahko imeli. Mm. Ja, v Snovik.
0: Tako, v Terme Snovik, vse bo na Snovičko festival, ampak dokaj še pridemo, še prej pride poštar Lojz, pa nam pove več o svoji pravi ljubezni. Za poštara Lojza je to seveda njegova štirka, ker brez nje ne bi mogel nikamor iti. Pa še edina v njegovem življenju je njegova štirka, ki se ne pritožuje, ko jo jaha. Rock and Band, ostani še minuto.

0: Mojster Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz!
1: Marjan, ti moram povedati, da mi je všeč, ker si čedali bolj pogost takele dobre vole.
2: Veš, se to je prav, da moraš tak biti. Jaz to z leti če dalje bolj spoznavam.
1: Ja, ba je, da z leti ljudje spoznavamo, kaj je to prava ljubezen.
2: Ja, sem to mi pa pojasni, to me pa res zanima.
1: Kaj je prava ljubezen?
2: Ja.
1: A kukar pravijo, da je prava ljubezen to, ko na stare lete si greš umivati zobe, pa vzameš zobe še od svoje, da ji ni treba vstajati.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: 3, 2, 1.
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avtominosvetek.si.
9: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: upanje nas čaka in to soboto 1. Augusta gre veseljaku Terme Snovik. In če se to sliši, kot da se gremo kopat in čist nač delat, se čist prav sliši. To soboto bo namreč v Snoviku Snovičkov festival.
1: Točno tako in to bo celodnevno doživetje za celo vašo držino, ki bo potekalo od jutra do večera z DJ programom od 12. ure naprej, pa seveda s kolesom sreče, ki se bo vrtelo vsako polno uro.
0: Tako, imajo pa tudi programa, kakor češ, tako da dolg sajt vam ali pa vašim otrokom definitivno v Snoviku ne bo. Ob 10. najprej vodna telovadba in knaj pobljivi. Pol pride palček Snoviček in nač veselko skupaj s ostalimi prijatelji maskotami, pa plesna delavnica, pa igra izberi pravo maskoto, pa pol dve še lov na maskote, pa vodne vragolije, pa otroška tombola, pa vodna zabava v otroškem bazenu, pa še nastop kamniških mažoretk Veronika, ker nisem zikar, ali se skupina imenuje Veronika, ali so vse mažoretke v skupini Veronika.
1: No, kakorkoli dogajalo se bo, še pa še, če bi starši otroki pustili na žurki, pa šli v savno, ali pa v wellness, tudi 100 majo, pa še nov hotel so odprli, če bi hoteli še v nedeljo malo tačke namakati.
0: Tako da se vidimo to soboto v najviše ležečih termah v Sloveniji, termah Snovik na Snovičkovem festivalu, a ja, otroci do 4. leta imajo brezplačen nastop, za vse ostale pa z običajnimi kartami za bazen, celoten festival brezplačen. A je la še kaj lepšega? Jaz mislim, da ne more biti nič lepšega, razen tega, da pravijo sopranos, da imajo nekaj lepega, kar nosiš na dnu srca. Če so to za ston karte za Snovičko festival, jaz ne vem.
1: Ja, mogoče.
0: Jaz mislim, da.
1: Mislim, da.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
1: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
2: Ko pa postane vroče, nas osveži...
3: Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.

0: Pri nas ste vedno dobrodošli.
1: Ja, vreme bo vroče in sončno, tako da se sekirati imam ok, razne mogoče za kakšne opekline, če ste preveč na soncu, tako da dejte se mazati, ostanite v senci, hladite svoje mošnje in svoja stanovanja, pa bo vse v redi.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: Dobar dan še na ceste, okvara vozila vas čaka na Gorenjske avtocesti, zaprti tam vozni pas pred počivriščem Jesenice proti Avstriji, na Primorske avtocesti pa zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani zaradi ovire na vozišču. Zastoj pa zaradi popoldanske prometne konice, je pa še besedah povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, gnečen zastoj pa so na posameznih odsekih Ljubljanske obvoznice v obe smeri. Stojite tudi na Štajerske avtocesti, na Primorske avtocesti in pa na cesti Lest. Bled. Radar ste opazili v Rožnem dolu pri Semiču, meri proti Novemu mestu. V Gornjih Petrovcih ustraja pri Murski Soboti pri bivši Muri. Policijska kontrola pa še vedno na Vrhovem, ustavljajo pa proti Radečam. Če pa pazite še kaj kjer, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
1: Loro in Jaka še vedno vaši družbi. Zdaj pa takole, Gajško Rok, Palčnikov Jure, Pintaričov Luka in Postotnikov Ned so mlad ansambl, ki so lani svojo pot štartal s polko. Ja, se nimaš kaj, ne?
5: Tako kot mora biti. Pa kaj se kiro, se pač ne bom, le zakaj, včasih pride.
3: Komac je v manjko leto več kot prijel, v tem cajdu pa se zdaj še bumerang pol leta nazaj, pred dvema mesecama, pa še joče naj ne bo.
1: In očitno se ti si joče naj ne bo prevečkrat poslušal, zato je pa prejšnja dva tedna tok dežval pri nas v Sloveniji. Skratka, fantje so pripričan, da je hodet po robu kar zabaven, pa ne samo zaradi njihovega teksta v novi pesmi, ampak tudi zaradi naslova, kdo, hej, bo nosil polje v julju, mi bo.

0: Ampak to je za moj pa me pametna poteza. Veš, zdaj se vsi sprašujemo puli v juli, zakaj puli v juli, vsi ki to gledati, iskati.
1: Ključno vprašanje je, zakaj ne puli v juli.
0: Ja, no, v glavnem prvini bodo na vsa ta vprašanja odgovorili takoj po naslednji, zato nikamor da reče Seljaka na glas, pa dnes se ga čuje vsako 9, 10, 15 vas.
1: Še prej pa Helino Blagne in pa njeno mrna.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
0: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji. Veseljak.
4: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Če ne en let na sceni, pa že 1 350 000 ogledov, da YouTube ti gre. In tako dobro kaže, zgleda tudi te ta novi, ki so v Rabini prišli danes predstaviti na veseljaka, Puli v juliju, ampak preden začnemo, fanta, najprej lepo zdrav, Juraj Nejc.
1: Živa, živa.
0: Vi ste šele en let orang na sceni, pa vam že kar laufa. Kaj vse se v tem enem letu za Barabino vse spremenili zdaj?
1: Kako to misliš, spremenili?
0: Ja, kaj je šlo na boljš? Več pilov, podpisa,
1: tako, ja,
0: na zize se podpisujete?
1: Ustavljajo v mestu za autograme, prosim za slike. Jajte, jaz želim več placov v avti, kam to devati, veš, ne se malo stavijo. Ampak red je, ne, smo bili zelo produktivni, snemamo, špilamo, to je
0: ja,
1: to.
0: Ja, to se pa vidi, to se pa vidi.
2: Prav, tudi vino ste letos noč počivali, ali greste kaj na dopuste pred naslednjimi veselicami?
3: To smo pa že bili nekaj, ne?
2: Ste že bili?
3: Nekaj smo že bili, nekaj bojo še šli.
1: Tako.
3: Dosist ima še rezerveren dopust, tako da.
0: Okay. Vidiš, to so te klasične napake. Ti greš ta prvo na dopust, misliš, koliko si briht, pa gre pa vsi na dopust, pa se jokaš pol skozi, to je jesen. Ja. Jaz sem ful gledal spot, ne? Ene petkrat sem si ogledal ta spot. Sam. In jaz Pulja nisem videl. Sem jaz kaj falil ali sem jaz sam?
3: Ne, res ga ni noter.
1: Vsi smo mislili, pa je bilo res prevroče, no, ko bi
0: pač. Ja.
1: Smo prijazni do ljudi, pa nismo pa jih hoteli.
0: Tako, boga igravka.
2: Ja, ampak gremo mi vse malo razložiti, o čem pesem govori, kakšna je tematika pesmi in tako naprej.
1: Pesem govori v bistvu o dveh znancih, ki se spontano srečata na neki poroki in... Nihče v bistvu ne ve, da sta ona dva ljubimca in se potem morata nekako odtihotapiti od te poroke, da lahko si izkažeta to ljubezen.
2: In gre sta za sabo.
1: Tako,
0: škoda, nisem z tega spota videl, preden sem na tvojo vse odpršil, bi lahko idejo tam doma. Pa škoda, zdaj ritem pesme je tak te prava rabinovski, tako da bi lahko rekel, da vam je bil tale komad kar na kožo pisan.
3: Ja, mislim, sodelovali smo sicer z Gašperjem Šinkovcem.
2: Mm. Evo, že odgovoril na naslednje vprašanje.
3: Nam je že sicer nekaj komadov pošiljil. Malo smo se odločili, malo smo se pogovarjali, pa je prišel ta pravi trenutek, pa smo ga kar zagrabili. Mislim, da je bila pravilna odločitev. Spelali tako, kot je treba. Res je bilo zelo vse na hiter, ker smo dobili komad šele sredi julija.
1: Tako. Pa je bilo pa treba to julija vendati.
3: Pa je bilo treba julija to vendati, ker je seveda puli v juliju in smo rekli, nač, fantje, gremo v akcijo in smo... Pognali, zadevo.
2: No, in naj povem, da ste tako dobro naredili, da nam je Firtva zari že kran meč kar žel, da ga ne smo mi prej zagrabili. Bravo. Ja, in ker smo glih pre Gašparju, Gašpar vam ima nekaj zapojeti zare.
4: Hello, Barabini. Ful sem vesel, da smo naredili eno res dobro stvar. Puli v juliju. Kdo se spomne puli v juliju? Da ste vi tako dobro to izvedeli svaka van čas. Ko ste prišli na vajeta prvič, ko smo se dobili, da vam komad pokažem, sem takoj videl, da pač tle njih jeca, da fanti res veste, kaj hočete, da znate pet, fule popojete, sem kilometrino še rabite in to vem, da vas čaka vsak cajt, samo ustaril vas bo nekaj in igrali bote vse vikende, to, kar hočete, vsaka vam čast. Ostanem ti tako dobri fanti naprej, pa mislim, da bomo še veliko skupaj ga naredila.
0: Se vidimo,
1: čau. Pa kak, pa lepo.
2: No, ne me ne gledaj, to bo je pred.
1: Vse se odjav še poje zahvali.
0: No, torej, Gašper vam je pomagal tlele pri pesmi. Se pravi, kaj bo zdaj Gašper enega rejo žgal, si bo pa na ansamblu napelil, pa jih bo pol...
2: Ej, ne boš verjel, da jaz neč gledaj tega, ne vem, tako da ne fanti sami pojo.
0: No, povedam, kaj si mislite, kako bo še kaj sodelovali z Gašperjem? Ker zdaj ste kar zadovoljni, se
3: smo kar zadovoljni, mislim, da bomo še. Zelo smo se dobro ujeli. Všeč nam je, stil nam je všeč, fantje so v redu, on kot sam Gašper je super, tako da ja, mislim, da bomo še.
1: Bo še se dobro, bi se mu pa radi še zdaj, še enkrat pa res zahvalil, da se je tako potrudil za nas, je rešil tudi samo akcijo, da smo tole spelali, tako da res hvala Gašper, če tole poslušaš. Pa upajmo, da še kdaj, ne?
2: Yeah. Ja, na čim več takih izdelkov in predlagam, da ne dolgovezmo, da kar napovesta vašo novo pesem v kamero 4 in povabite vse naše veseljake, ko gledam.
1: Ne, svojim žametnim glasom.
3: Ja, dragi veseljaki in veseljakinje, predstavljamo vam novo skladbo Puli v juliju od Barabinov za vas. Lepo poslušanje.
1: Tudi samo akcijo, da smo tole spelali, tako da res hvala, Gašper, če tole poslušaš. Pa upajmo, da še kdaj, ne?
2: Yeah. Ja, na čim več takih izdelkov in predlagam, da ne dolgovezmo, da kar napovesta vašo novo pesem v kamero 4 in povabite vse naše veseljake, ko gledam.
1: Ne, svojim žametnim glasom.
3: Ja, dragi veseljaki in veseljakinje, predstavljamo.

0: Ja, prvini so bili tole in njihov puli v juliju. In zdaj, fanta, gledam tudi, da sem sporočen, lahko nam je Slavro to vprašal, ker njega zihar zanima, kdo je ta igralko video supporto.
1: Ta igralka, pa zdaj mislim, da je že zelo dobro znana. Ta igralka je Nina Bizjak. Ljudje jo poznajo kot igralko že v večjih videospotih, drugače pa zelo odlična maskerka. Mi smo zdaj že z njo večkrat sodelovali, lahko rečem. In smo res zadovoljni. Pol smo jo pa še nekako vprašali, če bi bila pripravljena to glavno vlogo prevzeti in je bila takoj za.
0: Pa ste v eni osebi pokoristili več
1: lej. Tako, lej, treba biti par v teh hudih časih. Ja,
2: kje ste posneli spot in kdo vam ga je pomagal posneti?
3: Spot smo posneli v Laškem, v izbi.
1: V Martinovi izbi.
3: V Martinovi izbi.
1: Okay. Njim še gre ena velika zahvala, res so nam pustili, imajo res lep prostor, vse so nam pustili ustvarjalni, tak bi človek rekel, proces.
2: Bravo.
1: Čist na miri smo lahko fajn snemali, smo res uživali. Pa seveda tudi v Celju, ob Savini. Ni bilo ob Savi, je bilo ob Savini.
2: Je bilo pa glej,
1: reka je.
0: Je bilo bliz, no. A v glavnem videli smo, da je veliko enih statistov in enega dogajanja v samem spotu. Zihar bila kakšna anekdota, nekaj mogoče, ne?
3: Ja, mislim, da se kar veliko dogajalo. Daj tako, da bi jaz prav vedel, mi smo ljubili pred kamero, kaj se vzadi dogajalo. Malo smo šli tudi zašpilat na konc, ampak a se je kaj tazga.
1: Da me, mogoče to je zanimivo, malo smo mogli še porivati vmes.
0: Porivati, čaj, zdaj to malo obrazoš, kaj ste mi porivali.
1: No, da bomo vsi packasti porivali s mojim kombi, ko njih hotel škato, tako da smo to porivali.
0: Okay. Se pravi, žurka se je kar razcvetela,
1: tudi
0: posnemanja.
2: Kar je edino pravilno. Zdaj, vaša statistika izdaje na komado vam kar gre. Ta prvi bil 10 mesecev nazaj, drugi bil pol leta nazaj, tretji 2 mesece nazaj in tale zdaj en teden nazaj. In glede na to, koliko ste vsaki prepolovili cajt čakanja na nov komad, lahko pričakujemo, da imate kazga že prštimega za naprej?
3: Je v paci, moramo reči. Mislim, da bo ta leto še en ali pa celo dva, to se moramo še dogovoriti.
2: Najmanj dva, jaz pa čakujem tele, no.
0: Upajmo se, kar zmeni zdaj za dva.
3: No, pa dajmo se zmeni za dva.
2: Je,
0: evo, roka. No. Mi pa imamo, kot je Lovro, kot jih Lovro rad poimenuje, tudi tradicionalno rubriko Hitri 6, kjer morate, kot vam že naslov pove, na hitro odgovoriti na 6 vprašanj in izbrati med ponujenim.
2: Smo pripravljeni?
3: Smo pripravljeni.
2: Ampak hitro morate odgovarjati. Temu se reče Barabinski 6 na veseljaku in glede na to, da je naslov vašega komada Puli v juliju, ne, kar je približno koliko, kar da bi rekli, jah, ali smo peš, ali pa suhe gate na dnu morja približno, bodo tudi temu izbire primerne. Torej, prvo vprašanje. A bi rajno

0: nosili puli v juliju ali kopalke v decembru?
1: Kopalke v decembru.
2: Jaz se strinjam z njim.
0: Bravo, zakaj, Kider?
1: Jaz sem tako vročilo, da meni je še pozitiv vročilo.
0: Aha, dobro, dobro,
3: okej. Ali bi raje špilali na festivalu, kjer je milijon ljudi, ampak vas nišče ne pozna, ali v polnem kafiču, kjer se špila sem balkanska muzika?
2: Mislim, da kar na festivalu.
0: Jaz, kjer vas mene pozna.
2: Tako je.
0: Dobro. Ali bi se raje ženili sred avgusta, ampak ful dežuje, ali sred januarja sam v gostilni radiatorji ne delajo?
2: Ja,
1: boš se že tam, kvetaš, pa je saj velik nari. Dobro se splača, ne?
3: Taktično, taktično. Ali bi raj jahali peš ali imel gužvo v praznem avtobusu?
0: Kaj bi bil boljš?
1: Gužvo v praznem avtobusu.
0: Ja, boljš se slabo pelat, ko dobro hodite.
1: Tako.
0: Ali bi raj, da vam žena laže ali da vam Martin Strel govori po resnici?
2: Mislim, da kar Martin Strel
1: govori po pravici.
0: To se ne bo zgodilo. Bravo, preživela sta.
3: Se bo pa zagotov zgodili še veliko enih veselic, kakšni so kaj plani prihodnje za Barabina.
2: Ja, to leto imamo še kar ene par veselic za vdelati, nekaj porok, nekaj privatk, tako da drugo leto se pa že kar fila, tako da mislim, da bo drugo leto bo kar razlika s tem letom.
3: Kaj še festival?
2: Ne, mislim, da ne. Nismo v to smer usmerjeni.
1: Če pa pride smeritev, prava ponudba, ja. Pa seveda tudi. Ja, sem pa prav zbiti odprt za vse.
3: Sem prav ne, za vse da, ne?
1: Tako je, tako.
0: Bravo.
3: Ja, v glavnem, Vrvini, zmenili smo se dva komanda do konca leta. Vidimo se v kratkem, veliko sreče še naprej.
2: Hvala lepa.
3: Dobro ustvarjate, delajte to z veseljem, kot to se vam biti v očeh. In pa hvala lepa še enkrat, da ste se
2: vlasili. Hvala lepa, lepo.
0: Najlepša hvala.

0: Hej, Slovenija, za vriska je bil tole luškana pesemca, ne?
1: Martina Zvera.
0: Tako. Ne bo pa to kluškano tole vreme, ker bodo temperature šle vse do 40 stopinj Celzija, tako da ostanite na hladnem. Z vodo se polivite, pira čim manj pit, ker bo je dehidrira. Jaz sem se to na težik način naučil, da te prej zdehidrira, pa lahko toplotni udar fašeš.
1: Če ga pa preveč... Jelene kleco, ne?
0: Tako, ne, tudi sem malo, tudi sem, ampak ne samo, da fašeš toplotni udar, če preveč pira polet spijete, pravijo, da lahko fašeš tudi udar od žene.
1: En lepo zdrav še na naše ceste, kjer pa je stanje sledeče. Zastoj je še vedno na Primorske avtocesti proti Ljubljani, stojite tudi na Štajerske avtocesti proti Mariboru, na Ljubljanski vzhodni voznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi, na Ljubljanski severni voznici od Novih Jarč proti Zadobrovi, ter še na cestah Lesce, Bled, Tomačevo, Črnuče. Radar v Novem mestu pri odcepu za Trško goro, še enega sta opazili v Gornjih Petrovcih, Primorski Soboti pri bivši Muri, radar pa tudi na Zgornjem Brniku pri Jezeru. Če pa je še kakšen kje, saj vemo, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Je tako,
3: Loro in Jaka.
0: Bravo. In v nadaljevanju pogledamo zmagovalki veselega vrteljaka. Začnemo pa z Urošom in Tjašo ter njuno eno srce, kar je za kardiologa še dobro, ker če bi imela dva srca, pa bi bilo treba dva rešvat, ko bi šla narazen, ne?
1: Ja, več dela, več košta, pa vse boga veš kaj.
0: Res je.
1: Predvsem košta.
0: Predvsem košta.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
2: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
3: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
4: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
5: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
6: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se najbolj splača.
7: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
8: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
9: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
10: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
9: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
2: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
3: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: prišle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Ja, nove križanke naše veseljakove so išle, ampak Lovro, ti veš, da je prva križanka išla že več kot 100 let nazaj.
2: Ti veš, ko nisem vedel. Nisem vedel.
1: To veš, katera je to letnica?
2: Tu mi ni približno.
1: Ja, jaz nisem došli, kot je to letnica rojstva odajde, ampak nema veze. Leta je tam že 1913 objavljen časopiso in od takrat ljudje po celem svetu radi razmigavajo svoje možgančke. Ej,
2: ja,
1: zamira.
2: Res je, rajde jih tudi ne. Pa ne sem, da je tukaj stara. In ta tradicija živi še danes tu z našimi novimi poletnimi veseljakovimi križanki 2026.
1: Ja, in notri vas čaka ogromno križank, zraven pa še kup znanih veseljakovih obrazov.
2: Ne? Ja, tudi mene vse tam odnajde, sam ne obljubim pa, da bom najlažji za odkrit.
1: Nečno ga, če že razmišljaš, kaj vzeti s sabo na plažo, pa na, ali pa na vikend, ali pa pocenček, no, prav veseljakovi križanke so ona ta prava družba, un kompanjon za seboj imeti. Zabava za glavo je pa vedno dobra ideja.
2: Res je, najdete jih v travikah, na Petrolu, v medijabarih in na drugih prodajnih mestih, sam pograbte svoje, pa začnite reševati prednji zmanjka, pa prednji vam otrok začnejo not čečkati.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodaju

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Uprava za zaščito in reševanje je s četrtkom na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče-Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. V 92. letu starosti je umrla skladateljica in glasbena pedagoginja Mira Voglar, ki je veljana za eno od pionirk predšolske glasbene vzgoje na Slovenskem. Kot je na družbenih omrežjih zapisala založba Mladinske knjige, je svojim ustvarjalnim opusom zaznamovala življenja številnih generacij otrok, staršev, vzgojiteljev in učiteljev. Splošne bolnišnice Slovenjgradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik so v prvih petih mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so nanizale stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je danes ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6 tisoč prebivalcem. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil.
2: Če vreme pogledamo, vroče in sončno bo v naslednjih dneh, kakih hudih ploh in nevih ni za pričakovati, več sonca bo sicer na zahodu in na jugu, temperature bodo šle pa do konca tedna vse tja do 40.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Kar nekaj zastoja opažite še vedno na naših cestah. Prvi vas čaka še na Primorske avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico. Stojite ravno tako na Štajerske avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pritovarje. Potem tudi na Ljubljanski severni voznici od Novih Jarč proti Zadobrovi, na Ljubljanski vzhodni voznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi ter naprej po Štajerske avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana Šentjakob ter še na cestah Lesce, Bled, Trzin, Mengeš in Tomačevo Črnuče. Radar še vedno v Novem mestu pri odcepu za Trško goro, po vaših besedah pa radar tudi na zgornjem Brniku pri Jezeršku, če pa je še kakšen kje, nič 80-13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
6: Z vami je Veseljak.
4: Laura in Jaka so vaši družbi, kmalo pa bojo tudi štorklje od čukov in fehterjev, ki so jih fehterji posvojili. Ne? In tjena štorje povem, na dan poroke je moja tašča, ne boš verjel, da opazila štorke, ki so prišle do hiše, tam, kjer zdaj živimo, in so pile vodo tam zraven potoka.
2: Bravo, sem prinesel jaz v otroka, kakšen dnar?
4: Ne, to ni, to sem jaz prinesel.
2: Dobre, pa nič, škoda.
4: Ampak zanimivo, ga?
2: Dobre, dobre. Ja.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Zadnji četrti teden in tretji dan poletne akcije, ki igra Veseljakova harmonika, je za nami, kar ne pomeni sam, da nam počas manjkuje daril in šans, da jih osvojite, ampak tudi to, da se počas poletje na žalost že pozlavlja.
2: No, tukaj da v bistvu še ni, ker zemlje si tako tuk hiter, pa tuk močno se greva, da poletje bo po mojem počas kar do novembra trajalo.
1: Nekaj pač malo, poletje sigurno bolj počas teče v Beli krajini, ob Kolpi, natančneje v Starem trgu, ob Kolpi, kjer je danes ob 12. Veseljakova harmonika tudi zašpilala. Kdo je ta zadnji, pri komor se je ostavil naš Nejc Drobnič, si bomo pogledali pa zdaj.
3: Veseljaki, mi pa smo že pri zadnji tretji nagrajenki današnjega dne. Martina je ime. In zdaj bomo kar pozvonili, bomo malo presenetelje pravzaprav. Dobar dan, ja gospa Martina. En lepo zdrav z Veseljaka vam prinašamo. Zdaj vas gleda vsa Slovenija.
4: Super.
3: Se ste že lepo oblečeni. Kam greste? Kam se vam mudi?
4: Služba.
3: Službo?
4: Ja, Novo mesto, na Petrol, žabijo vas.
3: A že zamujamo?
4: Ne.
3: Ne?
4: Ne.
3: Je šef rekel, da lahko malo kasneje prijed. No,
4: rekel,
3: super.
4: Šef, lahko malo kasneje.
3: Lejte, en osvežilni paket vam prinašamo z Veseljaka.
4: Hvala lepa. Zdaj,
3: mi smo bili danes ob Kolpi. Kolikor ste se že kopali v Kolpi?
4: Vsako leto.
3: Res? S kopalkami?
4: S kopalkami.
3: Hvala lepa za to informacijo. Veseljak špila pri vas koliko časa na dan?
4: Vsaj 5-6 ur. V avtu pa zmeraj. Ni druge postaje.
3: Krasno. Ostanite naša še naprej.
4: Bom.
3: Bote lepo, osvežite se. A bova kaj zavriskala?
4: Ne.
3: Ne.
4: Jaz to ne obvladam.
5: Jehu!
4: Hvala lepa.
3: Hvala lepa.
2: Skrene čestitke še iz najne strani z Lovrom, Veseljakinji, ki je prijela paket darilnih nagrad in pa seveda darilni bono vrednosti 50 evrov optiki Sentina. No, jutri pa bo na terenu naš Nejc Drobnič, ki zadnje cajte red hod po terenih. Gleda, da mu Veseljaki pit dajo, pa je pogledno ja, da se splača. Ne?
1: Pa boljš, kot v pisarni sedeti hodati po terenu, zato dajmo slišati, kaj še namik nam bo dal za jutrišnjo lokacijo.
3: Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala na domačiji Barbo, kjer je svojo mladost preživljal največji slovenski narodno-zabavni godec. In ta kraj ima v svojem imenu dve besedi.
1: Tako, ne vam dam še zdaj kak namik, kak glih pravijo, da ne šparam z njimi. Povedali smo že, da gre za slikovito dolensko vasico v občini Mirna Peč, da ta kraj ni velik, ampak mali in da je ta drug del imena zelo podoben tistem visokem viaduktu, ko se bo primorki spuščaš proti morju. Sam da je tist črn, ne mali. Yeah. Tam prihaja tudi Moskonter, ki je odraščal na Barbovi domači, kjer ima glasbenih tudi kamnic spomenik postavljen, o tem kraju pa poje tudi v Mirnopeški polki, kjer pravijo tako.

0: nam je dal dobro mero, ja, to boste mogli pa vi povedati.
1: Ja, mislim, da je, zdaj sigurno sem že saj mečke sveta, kje bi to lahko bilo jutri, torej SMS 031-66-444, zapišite zraven še svoje ime, jutrišnjo lokacijo, kje bo v 12. zaigrala Veseljakova harmonika, pa seveda svoje podatke pripište in zgontre, če ga kraju biščemo, to sem že
2: tako,
1: povedal, pa kot dvakrat povedati, kukar pa enkrat, ne?
2: Tako.
1: V glavnem, naš Nejc bo jutri z vami na terenu, pa enega harmonikara bomo, da bo igral na harmoniko, da bo tako veselje doma, ne?
0: In kaj so nagrade, to je naš Veseljako poletni paket z Laškim 0-0, da lahko pirčkate tudi na poti na morje, Veseljako v vodo, da se lahko v mestu tudi malo po glavi polijete, ker kdo bo pa pil vodo, če imate brez alkoholem pir, dobite tudi križanke za med kolonom, ko boste stali, da vam na dolgcajt, pa da vas otroc na plaži primir postijo, ker vidijo, da ati križanke rešuje, pa seveda tudi Veseljako v majico, da bodo vsi v kempu vedeli, kaj pri vas doma poslušate.
1: Pa še ne par manjših darilci notere, od kulija pa obeska zaključe, vključno z bombončkom tega tedna, kot bi rekla Nika, bombonom v vrednosti, bonom, ne bombonom, bonom v vrednosti 50 evrov, za porabtike druge, kukor pa v optiki Sentika.
0: Tako, da boste po noč videli nadaleč in lahko fental tizga komarja, ki vam ob 3 zjutri ne da spat.
3: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa to? Dvojna očala z dioptrijo za 169 evrov. Ena za vsak dan, ena za sonce in oboja z vašo dioptrijo. Optika Sentina. 0803399.
2: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj. In Veseljaki, če še nimate plana za današnji večer, ga imamo mi. Na TV Veseljak bo spet pestro in kot se za tako televizijo spodobi, tudi glasbeno obarvo.
2: Ob 18. uri najprej oddaja Veseljakov živo z Dare Gajše, ko si bomo lahko ogledali oddajo z druge sezone, v kateri nastopta Alpski kvintet in Oto Pestner, tako da je dobra muska sigurno zagotovljena.
1: Ob 8. uri pa sledi oddaja Iskreno z Majo, kjer bo gost vedno nasmejan Štajerc Domen Kumar. Spregovoril bo o svoji življenjski poti od smučenja, gradbeništva pa vse do glasbe, ki je postala njegov poklic.
2: Dotaknil se bo tudi težkih življenjskih trenutkov.
1: Spet pestro in kot se za tako televizijo spodobi, tudi glasbeno obarvo.
2: Ob 18. uri najprej oddaja Veseljakov živo z Dare Gajše, ko si bomo lahko ogledali oddajo z druge sezone, v kateri nastopta Alpski kvintet in Oto Pestner, tako da je dobra muska sigurno zagotovljena.
1: Ob 8. uri pa sledi oddaja Iskreno z Majo, kjer bo gost vedno nasmejan Štajerc Domen Kumar.

0: Takole toplotni val nas je dosegel, tako da praznimo kozarce bolj hitro kot sicer ponavadi, še hitreje kot za Martinovo. Sam gledajte, da boste pili vodo, nekakšnega alkohola, ker alkohol dehidrira. Ostanite v senci in se držite za vaše klime, ker bodo temperature šle proč 40.
1: Lep pozdrav še na ceste. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru delovni zapori med Dramljem in predorom Pletovarja, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana Šentjakob, stojite pa še na cestah Lesce Bled. Policijska kontrola je v Podgorju pri Slovengradcu, če pa opazite še kakšno kje ali vas na vaši poti kaj zmoti, nič 8013, nič 2. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
2: Za lepši dan, židan popoldan.
0: Jaka Loro, še vedno v vaši družbi in kmalo preverimo, kje se 8. avgusta mi srečamo.
1: Kje bo najbolj primerno roštiljati z nami ob dobri glasbi, tako da ostanete v naši družbi polno

0: Štiljada, naša največja piknik žurka z musko in hrano se seli v Višave in to na kope. 8. augusta gremo namreč skupaj na Koroško, na Roštilj, musko in celodnevno hlajenje na vročem soncu, medtem ko se nej sosedi s Čehi gužvajo na plaži na Krku.
1: Posodili jo bomo največjemu koroškemu festivalu KKŠ Summer Fest, kamo ste na najvišjo Štiljado v Sloveniji vabljeni vsi mladi, pa tudi mladi po srcu.
0: Od športnih turnirjev čez dan do glasbene žurke zvečer, vmes pa najbolj okusna Roštilj ponudba, kar si človek v takih ribih sploh lahko zaželi. Zvečer bodo z nami Peter Grašo, Plavi orkestar in naši tahišni.

0: Tako je prosto ganili DJ Red Hat, bo tudi z vami. Vstopnice za celodnevno festivalsko roštiljado na Kopah pa dobite na topevent.si ali pa na najbližji Petrolovi pumpi.
1: Tako, hitro skočite po stopnice, da ne uprepozen, pa kar na najbližjo Petrolovo pumpo, ali pa tako kot je Raka rekel, topevent.si, na najvišjo žurko tega poletja, ker je poletje doma na Kopah.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna produkcija.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Novo v Interclass Cars.
3: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Uprava za zaščito in reševanje je s četrtkom na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče-Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je medtem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. V 92. letu starosti je umrla skladateljica in glasbena pedagoginja Mira Voglar, ki je veljana za eno od pionirk predšolske glasbene vzgoje na Slovenskem. Kot je na družbenih omrežjih zapisala založba Mladinske knjige, je svojim ustvarjalnim opusom zaznamovala življenja številnih generacij otrok, staršev, vzgojiteljev in učiteljev. Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik so v prvih petih mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so nanizale stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je danes ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6000 prebivalcem. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil.
2: Pred nami je daljše obdobje zelo vročega vremena, temperature bodo vsak dan više, na Arsu pa so rdečo stopno opozorila za konec tedna izdali predvsem za jugozahod države. Do konca tedna bodo 39, tako da dejte se mazati s kremičkam, bodite na mrznem, bodite v senci, da vas slučajno sonce ne vžge.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Dobar dan še na naše ceste. Zastoje opažate na Štajerske avtocesti proti Mariboru, delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Stojite tudi na Ljubljanski vzhodni voznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobravi, ter naprej po Štajerske avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana Šentjakob. Zastoje pa še na cesti Lesce Bled. No, prometno nesrečo pa ste opazili in pravite, da ovira promet na cesti Litija Kresnice na križišču pri Zgornjem Logu, radar pa na Primostku pri Metliki meri iz smeri Črnomlja, policijska kontrola v smeri v Podgorju pri Slovenj Gradcu, poostrena kontrola pa je na Podravske avtocesti v smeri Ptuja pri počivališču Prepolje. Promet je prej usmerjen skozi počivališče. Če pa opazite še karkoli kje, ali vas na vaše poti kaj zmoti, nič 80-13, nič 2, srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je Veseljak.
2: In tudi jutri z Jakatom ne bova sama, malo pa četrti namreč dobiva goste, skupina osvajalci pridejo z novo polko,

0: bo.
1: Ja, fanti pravijo, da ta pesem prinaša svežo energijo, nalezljivo melodijo in pozitivno sporočilo v ljubezni, ki daje življenju poseben pomen. Tako da bojo to vse jutro še sami bolj obrazložili. Tako. Škoda sicer, ker ni Ajde Ponike, ker so glih osvojalci, ne?
2: Ja,
1: škoda, zdaj, to bo, ne, okay. Mal bo tako, ne, sami pobi na kup, kdo bo koga osvajal, ne
2: vemo. Jezne bojo punce, ampak vse so itak skozi jezne.
1: Ja, mene v glavnem ne more, jaz sem uženen.
2: To je pa res,
1: tako da ti si jih na ja.
2: Oh.

0: Radio Veseljak.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
3: Samozavesten nasmeh brez kompromisov. Nevidni zobni aparat za odrasle, ki je diskreten in prilagojen vam. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
6: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. augusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
5: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
6: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se najbolj splača.
7: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
8: Kranj! Ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto!
9: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
10: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
11: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
10: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
12: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
13: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Je veseljak.
7: Samo domače.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.

Očka v družbi rad sedi, pa ga upravljajo. Rad vince v krčmi naroči, pa že godemo. Če vrne se ob polnoči, vsi ga zmirjamo.

0: Poslušate Radio Veseljak. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku. Na Veseljaku.
1: Ducat Veseljakovih.
2: Ducat Veseljakovih.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
3: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih, na kateri predstavljamo 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki jih lahko slišite na Veseljaku. Celotno lestvico si lahko ogledate tudi na spletni strani veseljak.si, zdaj pa vabljeni, da se pod njej skupaj z mano sprehodite od številke 12 pa vse do številke 1. Na 12. mestu je ansambl Dars, skladbo Objemi zavrti poljubi. Že v prvem poslušanju je jasno, da gre za pesem, ki vabi na plesišče in v dobro voljo. V skladbi dekle nagovarja fanta, naj jo objame, zavrti in poljubi. Dekleta so pogosto bolj pogumna in odločna, fantje pa včasih nekoliko bolj zadržani in sramežljivi. No, pod melodijo in besedilo se podpisuje Matic Balant, ki je ustvaril pesem z nalezljivim refrenom in sporočilom, da je včasih treba vendarle preprosto zbrati pogum in narediti prvi korak. A ne, fantje? Ansambl Dar, objemi, zavrti, poljubi.

Na 11. mestu je ansambl Tomaža Rota s skladbo Reci, da rad me imaš. Romantična melodija pripoveduje zgodbo o iskrenih čustvih in besedah, ki jih včasih premalokrat izrečemo. Pod glasbo in besedilo se podpisuje Rok Švab, ki je pesem ustvaril posebej za vokal pevke ansambla Hane Kanc. Prav njen topel in čustven glas pesmi daje posebno nežnost, ter poslušalca popelje v zgodbo o ljubezni, kjer največ pomenijo iskrene besede, drobne pozornosti in občutek, da nekomu pripadaš. Ansambl Tomaža Rota, Reci, da rad me ima.

Deseto mesto zasedata Modrijani in Stilovci s skladbo Tam za vasjo. Gre za še eno živahno zgodbo, s katero Modrijani in Stilovci dokazujejo, da njihovih skupnih idej še zdaleč ni zmanjkalo. Besedilo in melodija skladbe je tokrat nastala pod taktirko Modrijana Petra Oseta. Modrijani in stil Tam za vasjo.

Na devetem mestu sta Nastja Gabor in kvartet Duh s skladbo Ljubi, ljubi. Sodelovanje prinaša nežno poletno zgodbo, ki združuje prepoznaven Nastin vokal in bogato vokalno spremljavo kvarteta. Pesem govori o ljubezni, ki ne traja zaradi popolnih dni, ampak zaradi poguma, da ustrajamo tudi takrat, ko ni vse enostavno. O odnosih, ki jih ne gradijo velike besede, temveč odločitve, ki jih sprejemamo vsak dan. Nastja Gabor in kvartet Duh, Ljubi, ljubi.

koncu šolskega leta je 8-letni Martin Zver naredil pomemben korak in posnel pesem, pa tudi video spot, s katerim vstopa v svet glasbe tudi kot pevec. Gre za skladbo Hej Slovenija za Oriskaj, ki je izšla na prazničen dan, ko domovina Slovenija praznuje rojstni dan. Gre za veselo, srčno in ponosno pesem o domovini, povezanosti, prijateljstvu in ljubezni do vsega, kar je slovensko. Martin Zver Marin, Hej Slovenija za Oriskaj.

Ansambl Vrabci je v poletje vstopil z novo, zabavno in hudomušno polko Kdo je spil moj špricer, ki marsi komu prikliče v spomine na brezskrbne petkove večere, dobro družbo in nepozabne trenutke za vaškim šankom. Besedilo in glasbo za skladbo je ustvaril Dado Bevc, za aranžma pa so poskrbeli kar člani ansambla Vrabci. Kdo je spil moj špricer?

ti, ki navdušuje tudi na terenu, kjer so gadi čez poletje zelo pridni in aktivni. Fantje ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu zvoku in slogu in predstavljajo še eno melodijo, ki nagovarja predvsem zaljubljena srca. Gadi, ale ti!

0: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Fantje iz skupine Vzrok so tukaj s priredbo skladbe ansambla Biseri, ki nosi naslov Za njo. Če jih večina sicer pozna predvsem po energičnih koncertih in skladbah, kot sta Pina Colada in Bad Boy, pa Za njo pokaže nekoliko drugačno, mirnejšo in bolj čustveno plat skupine Vzrok. V spredje stopijo čustva in večglasno petje, ki ga fantje obožujejo. Vzrok Za

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
4: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Ritem mojega dneva.
1: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Na tretjem mestu so Firbci s skladbo Kristusova leta. Skupina tudi z novo pesmijo ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu mladostnemu in igrivemu glasbenemu izrazu. Kristusova leta pa so hudomušni prikaz tega, kar prinašajo leta po 30. Čeprav Firbci še niso izkusili teh let. Firbci in Kristusova leta.

številko 2 lestvice Ducat Veseljakovih, tukaj skupina Kalipso s poletno skladbo Galebi, morje, jaz in ti. Von po morju, sonce in brezskrbni poletni dnevi so recept, da skladba navdušuje poslušalce tudi ta teden. Skupina Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti.

Če je ena bolha za pomoč pred leti postala ena tistih polk, brez katerih danes skoraj ne mine nobena veselica, zabava ali koncert, ansambel Saša Avsenika zdaj predstavlja novo polko Rafaelo, ki prinaša podobno nalezljivo energijo s pevnim refrenom. V pesmi pripovedujejo zgodbo navihanega zapeljivca iz Trsta in mojstra osvajanja dekliških src. Želeli smo skladbo, ki ima poletni občutek, dobro energijo in refren, ki ostane v glavi, pravijo člani ansambla, in to se je tudi zgodilo. Ansambel Saša Avsenika, Rafaelo.

0: To je bila lestvica Dusat Veseljakovih, na kateri predstavljamo 12 najbolj aktualnih skladb na Radiu Veseljak. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Želim vam prijeten preostanek dneva, veliko dobre muzike in seveda srečno do prihodnič.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakov.
2: Radio Veseljak.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ruxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Novo v Interclass Cars.
4: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Veseljak.
0: Radio z nasmehom.

0: Radio Veseljak.
1: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
2: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
3: Veseljak.
0: Prvi rad.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. To je Veseljak.
1: Pri nas ste vedno dobrodošli.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.